za Kenya zinazotrend Kenya katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.

0: mtaa wako. Habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
1: Polisi mjini Kisumu wanawazuilia washukiwa 15 wa genge kufuatia operesheni iliyoongozwa na ujasusi kwenye barabara kuu ya Kisumu Kericho. Wapelelezi walinasa magari matatu na kupata mapanga, visu, kamba, fimbo za chuma na simu za mkononi. Washukiwa hao wanashughulikiwa kwa ajili ya kufikishwa mahakamani. Hata hivyo, wapelelezi bado wanamfuatilia mshukiwa kiongozi wa genge hilo aliyetambuliwa kama Oliver Jaoko almaarufu Olivetti, ambaye alitoroka kwa kuruka kupitia dirisha la gari wakati wa operesheni hiyo. Wakati huo huo, gavana wa Siaya James Orengo amelaani uhuni wakati wa mkutano wa Linda Mwananchi huko Homa Bay. Orengo anasema majaribu ya kuzuia mkutano huo, ikiwa ni pamoja na kuweka vizuizi barabarani, yanadhoofisha haki ya kujieleza kisiasa kwa amani. Anasema uhuru wa kuishi pamoja licha ya tofauti za kisiasa ni kanuni iliyopigiwa debe kwa miaka mingi na marehemu Raila Odinga, ambaye waandaaji wa mkutano huo wanamtii. Gavana Orengo ametoa wito wa uvumilivu na heshima kwa mitazamo tofauti ya kisiasa.
2: The people are with us every place we pass, but these goons who have been organized in order to hit at our cars, interfere with our convoy, this is not Kenya. This is not the Kenya we want.
1: Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna anasema serikali ya Linda Mwananchi itazingatia urithi na maadili ya marehemu Raila Odinga iwapo itaunda serikali ijayo. Akizungumza katika mkutano huko Homa Bay, Sifuna alishtumu serikali ya sasa kwa kukiuka haki za binadamu, akitoa mfano wa kifo cha mwanablogu Albert Ojwang akiwa kizuizini mwa polisi. Alitaka wajibikaji na heshima kwa haki za binadamu alipokuwa akiwahutubia wafuasi katika mkutano huo.
3: Vile mnaona huyu Sifuna, kujenga stadium itanishinda, kujenga barabara itanishinda, lakini ahadi ambayo natoa, hakuna siku nitatuma polisi wangu wachukue vijana wenu hapa Homa Bay wawafanyie madhara ambayo walifanyia Albert Ojwang.
1: Na karibu watoto 8 kati ya 10 wa Kenya wanaofika mwisho wa shule ya msingi hawawezi kusoma kwa ufasaha, kulingana na tathmini mpya ya kitaifa. Ripoti hiyo inasema 79% hawana ujuzi wa kutosha wa kusoma, huku 19% wa watoto wa umri wa kwenda shule ya msingi wakiwa nje ya shule. 60% ya wanafunzi wa darasa la 4 pia walishindwa kusoma maandishi ya darasa la 3. Michezoni, mabingwa wa ligi kuu ya Uingereza Arsenal walionyesha kiwango kizuri katika Community Shield kwa kuicharaza Man City 3-0 mjini Cardiff na kuwaonya wapinzani wao wote wa ubingwa. Gunners waliwashangaza City na kocha wao mpya Enzo Maresca, huku Ricardo Calafiori akifunga bao la kwanza baada ya sekunde 23 kabla ya Kai Havertz kuongeza la pili dakika 28. Martin Odegaard alifunga bao la 3 dakika 48 ili kuhakikisha Citizen wanaanza enzi ya baada ya Pep Guardiola kwa kupoteza. Barcelona wamekubali mkataba wa kumsajili nahodha wa Uhispania Rodri kutoka Manchester City kwa takriban pauni milioni 65. Mshindi huyo wa Ballon d'Or mwaka 2024 atatia saini mkataba wa miaka 4 katika Camp Nou, huku uhamisho huo ukitarajiwa kukamilika wiki hii. Rodri alicheza mechi 298 katika misimu 7 akiwa City baada ya kujiunga nao kutoka Atletico Madrid mwaka 2019 kwa rekodi ya klabu ya wakati huo ya pauni milioni 62.8. Alishinda mataji 12 yakiwemo mataji 4 ya ligi kuu, 2 ya kombe la FA, 3 ya kombe la EFL na ligi ya mabingwa. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi na katika baadhi ya miji humo nchini alfajiri ya leo. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Tete.
1: Radio Jambo, time saver traffic. Kila siku saa mbili asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
2: Ningependa tu kuomba msamaha sababu hata nilitoka kwake bila kumwambia. Mimi nikaamka asubuhi na nikatoka sababu ya kufasirika jio mshahara hiyo, nikatoka tu kama nimeenda.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Unajua wewe kila wiki unasema unaenda nyumbani na mtumia pesa na vipi pikipiki uende naye.
2: Ndio anakuwa anagonjea kila wakati. Sasa
3: makosa ni nani, kuna makosa?
1: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Mimi mwenyewe niliwaachia shamba, nikawaachia kila kitu, mahindi ya kukula mama alikuwa anampea.
4: Yaani alikuwa na mpaka maziwa, mahindi na kila kitu, na baada analalamika umemtumia 200 ya shopping.
3: Tuwache kurandaranda. Nasikia mara unaoa mtu mwingine unasema huyu ametoroka. Alafu ya bili hiyo kijana shilingi kama alikuwa anakula ugali saizi hiyo ama alikuwa anauza mahindi.
1: Patanisho kila siku saa mbili asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti. Masturi moto moto.
5: Wenda huko huyu bibi yangu akusimamia
1: kutina
5: ni.
1: Na kicheko.
5: Wewe unikanyage.
6: Sana nilikuwa nakanyaga kweli.
1: Ni breakfast rasmi ya Wakenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.

Hiyo ni ngoma ya Ruben Kigame ambayo inafikisha saa 12 na dakika 24. Ikiwa unasikiza Radio Jambo na kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi. Good morning mahali popote ulipo. Na tumekuomba mamka vyema tayari kusukuma magurudumu na taifa. Asante sana, naona baadhi ya mashabiki tayari wametuma wanatuma ujumbe pale Radio Jambo, ishara kwamba tayari wamemkamka na wameanza mande yao vizuri. Ikiwa leo ni Monday Agosti tarehe 17 mwaka wa 2026 na sasa hivi ni saa 12 na dakika 25. Kwa hivyo nitakuwa naendelea kusoma ujumbe ambao umetuma pale Radio Jambo. Na asante sana kwa wote ambao naona tayari wametumatuma ujumbe. Nina shida ya koo kidogo, kwa hivyo ikiwa nitakuwa na na zungumza nikikoa koa uniwie radhi tafadhali, kwa sababu ya shida ya koo ambayo ilianza wiki jana na bado inanisumbua kidogo pale. Mwenzangu bwana Mle nafikiri kwamba labda iko njiani baada ya jangia studioni, atakapoingia atakao namkaribisha. Magazeti pia na gazeti moja tu la The Star, nitakapopata mengine nitakuwa na kueleza ni mambo gani wameweza kuchapisha asubuhi ya leo. Na kama kawaida pia mpango wetu wa kuweza kujinyakulia pesa pia tayari ilikuwa imeanza mwendo wa saa 12 na inaendelea pale, na sofa naona kuna baadhi ya mashabika ambao tayari wameanza kucheza pale. Kushiriki katika mpango ni rahisi sana, una dial star 406 hash. Ikiwa ungependa kujishindia chapa, una dial star 406 hash. Kisha itakuuliza uweze kuchagua ile box ambayo unahisi kwamba ni ya chapa, labda box nambari 1, nambari 2, 3, 4, 5 au 6. Kisha unaweka ile pin yako, kumbuka inagharimu tu shilingi 20, 20 bob only, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa asubuhi ya leo hapa Radio Jambo. Kwa hivyo wanasema mapema ndio best, cheza mapema uweze kushinda mapema. Dial star 406 hash, kisha chagua box moja pale uweze kujishindia chapa. Naona pia apora asiyepora tayari amemuka. Edo naona ujumbe wake wa kwanza hapa, na anazungumzia Arsenal, mechi ya jana ambapo timu ya Arsenal iliweza kuipandilia timu ya Manchester City mabao 3-0. Nakwambia Arsenal imerudi na ushindi. Unajua hii Man City kawaida huwa inalemea sana Arsenal, lakini vile niliona walichezewa jana, ishara kwamba Arsenal imekuja na ushindo, na pia hii Man City ni kama imeanza kurudi chini. Sidhani kama watatoboa this season bila kocha wao ambao tayari sasa atakuwa naondoka pale ama ameondoka pale. Huyu kocha mpya sidhani kama ataezana na hiyo timu. Lakini kwa mengi zaidi, ikiwa bwana Mleta atakuwa anaingia, atakuwa anatueleza mambo mengine ya spoti baada ya habari za saa 12:30. Lakini wewe pia waweza kutuma ujumbe pale Radio Jambo tueleze vile mambo inaendelea pale. Beta Nomonde kutoka Eldoret tu pia nimeona ujumbe wako, unasema uko Beta Farm na unasema uko ndani ya show. Asante sana Beta Nomonde, nimeona ujumbe wako. Kuna jamaa huyu naye anazungumzia kuhusu mambo ya Homa Bay. Homa Bay jana tulishuhudia vurugu na kufungwa kwa barabara na baadhi ya vijana ambao inasemekana kwamba walikuwa labda wanakuwa sponsored na wanasiasa. Haikuonesha picha nzuri hata kidogo, hiyo mambo ya kuvuruga mikutano za watu za kisiasa na mambo kama hayo, hiyo haikuonesha picha nzuri hata kidogo. Kwa hivyo ni habari ambayo nilifuatilia hapo jana na najua labda utaweza kuizungumzia baadaye pale. Kwa hivyo asante sana huyo shabiki ambaye anamulika hiyo habari, mambo ya Homa Bay. Kuna Ras Festus pia namuona pale, pia anasema ameamkamka. Karibu sana. Kuna huyu shabiki anaitwa Andrew Nyangao pia namuona pale, Museveni, Timothy Kanda, William Onchiri, Boniface Kitili, Moses Okata, pia namuona pale pamoja pia na Nyoike kutoka wapi? Hiyo SMS yake imepita kabla ni isome. Penina Swani anasema good morning. Giri Arsenal wamefanya mambo jana Asante sana. Samiri Waguga pia namuona. Joseph Robert Mulonga kutoka Ruaka pia namuona pale. Kuna huyu ambaye anaitwa nani huyu? Huyu nishasoma namba ujumbe wake. Kuna huyu anaitwa John Luther, asante sana. Rebecca Maneno kutoka Kemoview pia namuona pale na wengine wengi. Kwa hivyo karibu sana kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi.

0: Radio Jambo. Ni saa 12 na nusu. Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
1: Siku ngapi nikikwambia ukuje uongee na baba Zendri na ulikataa? Yaani kwani Zendri alizawa na nani?
2: Mama si ati nikataa kukuja kuongea na baba yake. Nilikuwa nahitaji tu kushughulikia mtoto wangu. Sasa hata Zendri ni mwenyewe hayuko karibu na mtoto.
0: Baba wao wanaozaa nje.
2: Nahitaji mtoto wangu pia mimi nimshughulikie.
3: Kutaka mtoto sio mbaya, lakini unajua karama ya mtoto ni nini?
2: Lazima
3: unaweza leta kitu kitoka alafu uchukue mtoto, hauwezi kataa.
0: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
3: Kwa sababu mtoto akae katika maisha mabaya, anakaa maisha mazuri, lakini sasa wewe umetamani wewe mwenyewe ukae na yeye. Sasa ni heri sasa ukuje kama sisi wazazi tuko, wazazi wako kama wako, wakuje tuongee.
0: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Radio Jambo.
4: Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni songaplay.com.
5: KBGM Multiservices, HAMS Production, Tiketietu and Fennan Premium Events Production present Fally Ipupa live in Nairobi. Going down Saturday, 5th September 2026 at Uhuru Gardens. Supported by Amapiano stars DJ Maforisa and Kamompela. Plus Tango Supreme, Kodong Clan, Ice and DJ Jom Falme. This is the concert they'll all be talking about. Grab your tickets now at Ticketyetu.com. Regular at 10,000 bob, VIP, 30,000 VVIP at 40,000. Grab your tickets now at Ticketyetu.com.
6: Kauti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
7: Polisi mjini Kisumu wanawazuilia washukiwa 15 wa genge kufuatia operation iliongozwa na ujasusi kwenye barabara kuu ya Kisumu Kericho. Wapelelezi walinasa magari matatu na kupata mapanga, visu, kamba, fimbo za chuma na simu za mkononi. Washukiwa hao wanashughulikiwa kwa ajili ya kufikishwa mahakamani. Hata hivyo, wapelelezi bado wanamfuatilia mshukiwa kiongozi wa genge hilo aliyetambuliwa kama Oliver Jaoko almaarufu Olivetti, ambaye alitoroka kwa kuruka kupitia dirisha la gari wakati wa operesheni hiyo. Wakati huo huo, gavana wa Siaya James Orengo amelaani uhuni wakati wa mkutano wa Linda Mwananchi huko Homa Bay. Orengo anasema majaribu ya kuzuia mkutano huo, ikiwa ni pamoja na kuweka vizuizi barabarani, yanadhoofisha haki ya kujieleza kisiasa kwa amani. Anasema uhuru wa kuishi pamoja licha ya tofauti za kisiasa ni kanuni iliyopigiwa debe kwa miaka mingi na marehemu Raila Odinga, ambaye waandaaji wa mkutano huo wanamtii. Gavana Orengo ametoa wito wa uvumilivu na heshima kwa mitazamo tofauti ya kisiasa. Michezoni, mabingwa wa ligi kuu ya Uingereza Arsenal walionyesha kiwango kizuri katika Community Shield kwa kuicharaza Man City 3-0 mjini Cardiff na kuwaonya wapinzani wao wote wa ubingwa. Gunners waliwashangaza City na kocha wao mpya Enzo Maresca, huku Ricardo Calafiori akifunga bao la kwanza baada ya sekunde 23 kabla ya Kai Havertz kuongeza la pili dakika ya 28. Martin Odegaard alifunga bao la tatu dakika 48 ili kuhakikisha Citizen wanaanza enzi ya baada ya Pep Guardiola kwa kupoteza. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi na katika baadhi ya miji humo nchini alfajiri ya leo. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo. Kudani.

0: Radio Jambo.
1: Yes, ni kweli kabisa unasikiza Radio Jambo. Kama vile unasikia ni kituo cha Wakenya. Asante sana kwa kila mmoja ambaye tayari ameamkamka, wale ambao natusikiza mahali popote ulipo kote nchini Kenya. Ikiwa kuna jambo lolote ambalo ungependa kuangazia ama kumulika, waweza kututumia ujumbe ili tuweze kuiangazia hapa Radio Jambo msikilizaji. Hata kama ni swali ambalo unauliza pale, tutaweza kujibu. Namba ya WhatsApp ni 0700 746 975. Kwa hivyo tuma ujumbe ili tuweze kuiangazia hapa Radio Jambo. Mpango wa kuweza kujinyakulia chapati tayari imeanza, na naona tayari kuna baadhi ya mashabiki ambao wanapata pata pesa hapa asubuhi ya leo. Kumbuka waweza kujinyakulia up to 300,000 Kenya shillings. Kwa hivyo kama hujaanza kushiriki, tafadhali kupitia simu yako una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Kisha unachagua boxi, inaweza kuwa labda ni boxi nambari 1, 2, 3, 4, 5 ama 6. Kisha unaweka ile pin yako ya M-Pesa. Kumbuka utakuwa na kato tu shilingi 19 shillings, na hiyo ndio kuwezesha kuweza kujishindia pesa asubuhi ya leo hapa Radio Jambo. Naomba producer tafadhali anza kunipatia majina ya wale ambao tayari wanaumauma, hata kama amepata kidogo, kwa sababu mara nyingi wengine wanasema bwana unataja tu wale ambao wanapata pesa nyingi, hata sisi wa 200, 800 pia tungependa kutajwa. Kwa hivyo kama wewe pia umebahatika kupata, hata kama ni 200 umepata pale, tuma ujumbe ili niweze kutaja hapa Radio Jambo. Kwa hivyo kiunge penda kushiriki, una dial star 406 hash, alafu chagua box kati ya nambari 1 hadi 6, kisha weke lipini yako. Mbuka inagharimu tu shilingi 19 kuweza kushiriki pale.
0: Radio Jambo host SportsLink na PesaLink. Tuma direct na PesaLink.
1: Yes, tuma direct na PesaLink. Ukitaka kutuma pesa instantly, tafadhali tumia PesaLink. Na kwa mfano kama unatuma less than 1000 bob kwa PesaLink, ni free of charge, hautalipisha chochote pale. Alafu kutuma any amount between 1000 na 1 million shillings inagharimu tu shilingi 20, yani 20 bob pekee. Kwa hivyo wakati unafanya malipo, labda unalipa rent ama unalipa school fees ama hata labda unafanya payments za kibiashara hapa na pale, basi hakikisha kwamba umetuma tumia PesaLink, kwa sababu ni njia rahisi na gharama ni ya chini. Chini ya 1000 ni free of charge. Kama ni between 1000 and 1 million ni only 20 bob. Na hii PesaLink utaipata wapi? Utaipata kwa app ya banki yako. Ukiangalia banki yako pale, ukiangalia hiyo app hapo chini, ukitafuta utapata PesaLink. Na hapo unaitumia kuweza kufanya malipo pale kutoka kwa account moja hadi account nyingine ama benki nyingine ama benki nyingine bila wasiwasi wote msikizaji. Kwa hivyo tuma direct na PesaLink hivi leo. Sijatayarisha habari za sport, najua tu mechi ya jana Arsenal iliweza kutandika timu ya Man City 3-0. Na wana Arsenal kote nchini Kenya, najua kwamba wamefurahi, wengine walilala na viatu, kwa hivyo ningependa kuwatambua sana. Bwana Mleta kapoingia atakuwa anatupatia habari zingine za sporti.
0: Radio Jambo Coast Sports Live. Funga na direct kick. Weka pesa direct kupitia participating bank apps na channels. Under thou ni free. Over thou hadi milioni 1 ni mbao tu.

0: rasmi ya wa Kenya Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Yes, Gidi na Ghost ndani ya Radio Jambo, tinga Ghost baada jaingia, lakini kipindi kama kawaida hujakuwa commanded to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo wa saa 4. Haya, kuna baadhi ya mashabiki ambao naona natumatuma ujumbe hapa, lakini kama moja anauliza Gidi, umechambua magazeti? Magazeti nilisema nitakuwa nachambua baada habari za saa 1, kwa sababu ndio hata naona Standard inafika na pia naona gazeti la Nation limefika sasa hivi. Star nilikuwa nayo, kwa hivyo acha niangazie, alafu nitakuwa nakueleza wameweza kuchapisha mambo gani. Hiyo ni mwendo wa saa 1 baada habari za saa 1. Kwa hivyo usiwe na wasiwasi msikilizaji, usibanduke kutoka Radio Jambo. Haya, kuna mgeni nana anauliza, Gidi, leo pia unapeana minimum 10,000 kama Friday. Juni leuma 20 Friday. Wow! Huyu shabika. Sijui, labda niulize producer anipatie mwelekeo kama leo pia hii machine imekuwa ipeane 10,000 and above. Kwa sababu ya Friday ilikuwa ni special day ya Friday, na wengi waliweza kujishindia pesa on Friday. Kama huyu shabika bana tumu ujube, na pongezi sana kama ulipata 20, that's a lot of money, na natupe kwamba umeitumia vizuri hii weekend pale. Kwa hivyo mchezo kwa lucky box kama kawaida huja kwako every day kuanzia saa 12 hadi mwendo wa saa 4, ambapo kucheza una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash, kisha unachagua ile box ambayo unahisi kwamba inachapa kati ya 1 hadi 6, kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 19 bob only, na hiyo ndio inakuwezesha kuweza kujishindia chapa. Kwa hivyo tafadhali dial star 406 hash, kisha chagua box ambayo unahisi kwamba inachapa uweze kupata chapa. Kwa hivyo acha niulize producer ananipatia mwelekeo kama leo pia wanapeana minimum ya 10,000 Kenya shillings ili mashabiki waweze kufurahia pale, lakini kwa sasa waweza kujishindia any amount up to 300,000 Kenya shillings. Kwa hivyo dial star 406 hash, kisha chagua box uweze kupata chapa, msikilizaji. Basi kwa sasa ningependa kueleza ama kuzungumza kuhusu Airtel Money. Je, umeanza kutumia Airtel Money? Kama hujaanza kutumia Airtel Money, tafadhali itumie, kwa sababu waweza kutuma na kupokea pesa from any network hapa nchini Kenya kupitia Airtel Money. Na wako na maejenti kote nchini Kenya, over 260,000 agents, pamoja pia na wale KCB agents, ambapo waweza kutumia Airtel Money pale. Na cha kufresha zaidi pia, kupitia Airtel Money waweza kupata 50% cashback on transaction fees wakati unafanya transaction. Labda umetoa pesa kwa bank kwa simu yako, ama labda unatuma pesa to any other network, ama kutumia paybill, yani ile cashback 50% ya transaction fee unarudishiwa pale. Kwa hivyo kupitia line yako ya Airtel, tafadhali hebu dial star 334 hash. Narudia tena, una dial star 334 hash easily uweze kufuata maelezo, uweze kutumia Airtel Money. Ama pia waweza kudownload hii app ya Airtel app ama my Airtel app, na mara moja pale pia waweza kuitumia wakati unatumia Airtel Money. Move money wireless with Airtel Money. Sini mimi na kushow.

Asante sana. Hiyo ni ngoma ya Mbosso ya Power ambayo tukisha saa 12 na dakika 48, saa 12 na dakika 48 ikiwa unasikiza Radio Jambo na kipindi ni Gideon Ghost asubuhi. Kuna shabiki anaitwa Vincent Makoha. Vincent Makoha, pongezi sana. Naona hapa umepata 36,000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box. Pongezi Vincent Makoha. 36,000 is a lot of money asubuhi ya leo. Sijui umecheza mara ngapi, bwana producer angalia niambia umecheza mara ngapi ili tuweze kufurahia ushindi wake pale. Kwa hivyo baadaye pia nitajaribu kupigia simu ili tuweze kufurahia ushindi wake. Kwa hivyo Vincent Makoha, angalia simu yako, umepata 36,000 Kenya shillings asubuhi ya leo katika mpango wa Lucky Box ambao inaendelea pale. Ilianza mwendo wa saa 12, itakuwa inaendelea hadi mwendo wa saa 4, na kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapa. Kwa hivyo kile unahitajika kufanya ni kudial *406#, kisha chagua box moja pale uweze kujishindia chapa asubuhi ya leo. Kuna shabiki mwingine anaitwa Masika Ezekiel, anatoka Isanjiro Stage, anasema yuko ndani ya show. Asante sana. Ni muno jubako. Kuna huyu shabiki mwingine na anasema good morning Gideon Ghost. Huyo kijana anaitwa Zolise.

0: Wakenya dhidi ya kuchochewa kushambuliana. Anasema Wakenya hawapaswi kuruhusu damu yao kumwagika kutokana na tofauti za kisiasa, akiwahimiza viongozi na wafuasi wao kukumbatia uvumilivu kabla ya uchaguzi.
1: The Gen Z's we rescued, it is always targeted and yet no one is answering for the blood of our children. Today you're being told to take rungus, take pangas and kill one another, and we are saying that must come to an end.
0: Aliyekuwa mwanasheria mkuu Justin Muturi ametoa wito wa kufichuliwa kwa lazima kwa teknolojia ya uchaguzi na wachuuzi wa IEBC, akisema sheria za ununuzi lazima ziendane na miongozo ya mahakama kuu inayohitaji mifumo ya uchaguzi kubaki wazi kwa uchunguzi na uthibitishaji halali. Kiongozi huyo wa chama cha DP alisema hakuna mtu wa huduma wa teknolojia anayepaswa kuruhusiwa kutumia hakimiliki ili kuzuia ufikiaji ulioidhinishwa wa mifumo, server, kumbukumbu na njia za ukaguzi zinazohitajika ili kuthibitisha uadilifu wa matokeo ya uchaguzi. Na miaka minne baada ya urais wake, William Ruto anaweza kuashiria rekodi ya maendeleo ya kiuchumi, mageuzi na uwekezaji mkubwa wa serikali licha ya changamoto ambazo bado zipo. Mfumko wa bei umepungua kutoka takriban 9.2% alipochukua madaraka hadi takriban 4.1% mwaka 2026, huku shilingi ikiwa imetulia na mbolea ya ruzuku imekuwa nafuu zaidi. Wataalamu wanasema utawala pia umeharakisha miradi ya miundombinu, umeajiri maelfu ya walimu na kupanua upatikanaji wa huduma za afya kupitia SHA. Michezoni, hadithi ya Malawi katika kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake iliishia kwa kilio kufuatia kichapo cha 3-0 mikononi mwa Cameroon katika finali jana usiku huko Rabat, Morocco. Marie Nga aliwaweka Indomitable Lionesses mbele katika dakika ya 20 kabla ya Naomi Eto'o kuongeza hadi 2 dakika 10 baadaye. Masi Sikelu alifunga bao la 3 wakati wa mapumziko ili kuhakikisha ushindi licha pambano la nguvu la timu hiyo ya wageni. Mabingwa Cameroon, Malawi, Morocco na Algeria wote walifuzu kwa kombe la dunia la wanawake la Brazil la mwaka ujao. Cristiano Ronaldo amedokeza kwamba msimu huu huenda ukawa wake wa mwisho kama mchezaji baada ya kazi yake ya miaka 24. Maoni ya mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 41 yanakuja wiki chache tu baada ya kucheza kwenye kombe lake la 6 la dunia na Ureno walipotolewa na Uhispania katika hatua ya 16 bora mwezi Julai. Mshindi huyo mara 5 wa Ballon d'Or na mshindi mara 5 wa ligi ya mabingwa amekuwa mchezaji wa kwanza kufunga katika kombe 6 za dunia, akifunga mabao 11 katika mechi 27. Mshambuliaji huyo wa Al Nazar amebakisha mabao 24 kufikia mabao 1000 ya kazi yake. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kitale, Kisii na Kericho. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: kasi.
1: Oh yes. Yes, ni Gidi na Ghost asubuhi ndani ya Radio Jambo, ikiwa leo ni Monday morning, Agosti tarehe 17 mwaka wa 2026. Na nikiangalia saa pale naona ni saa 1:06. Kwa mara kwanza tunaanza kushuhudia mvua hapa jijini Nairobi. Ishara kwamba msimu wa mvua imeanza ama namna gani pale bwana Ghost mle?
2: Hata mimi nashangaa Gidi kwa sababu asubuhi naamka hivi naangalia naona kuna nyesha, alafu si jambo la kawaida. Lakini ukiangalia vile wanasema major towns are experiencing cool, cloudy and occasionally wet conditions ambazo zitashuhudiwa sasa hivi, na wanasema kwamba Nairobi wanasema 21 to 23 degrees. Kwa hivyo kwanza kuna baridi hapa, alafu wanasema light afternoon or evening showers are common across Central Highlands, Rift Valley pamoja na Lake Victoria Basin. Kwa hivyo inaonekana kwamba ni mvua ambayo sijui imetoka wapi, kwa sababu mwezi wa Agosti huwa ni mwezi ambapo kuna jua kila mahali. Lakini ni mvua ambayo imeshtua wengi, hata imefanya nikachelewa kwa jam. Thika Road imekuwa imeshikamana hata zaidi. Lakini kwa sasa, tafadhali kama hujatoka nyumbani, beba jaketi, kuwa mwangalifu ili uweze kuangazia hali ya anga iko vipi.
1: Kwa hivyo vaa warm ikiwa unatoka pale manyumbani kuelekea kazini, especially hapa jijini Nairobi. Maeneo mengine kote nchini Kenya pia waweza kututumia ujumbe ili tuweze kufahamisha mashabiki. Na pia unajua walikuwa wameshatabiri kwamba kutakuwa na mvua kubwa ya El Nino ambayo inakaribia karibia hivi karibuni. Kwa hivyo kama ni kujipanga pia ni muhimu, wewe kama Mkenya uweze kujipanga pale. Na pia counties wanafaa pia kuwa wanajipanga panga pale. Sije kuanga kwamba mvua ikianza kunyesha ndio tunaanza kulalamika, tunaanza kusema oh hakuna drainage, hakuna nini na mambo kama hayo. Kwa hivyo ni muhimu waweze kujipanga mapema, kwa sababu tayari tulikushaonya kwamba kuna mvua mkubwa wa El Nino ambayo inakaribia hivi karibuni, msikilizaji. Basi kwenye magazeti habari ambazo zimechapishwa kwenye magazeti, nikianza na gazeti la The Star pale wameandika cheap spirits boom inside Kenya's fake alcohol business. Yani unasema kwamba hapa nchini Kenya kuna biashara ya kuuza pombe, na siwezi sema kwamba ni pombe haramu, lakini nasemekana kwamba ni pombe ambazo zimetengenezwa kwa njia ambazo hazijafuata utaratibu na mambo kama hayo. Na mengine pia inakuwa imported hapa nchini Kenya, kisha inakanganywa na vinywaji vingine na kisha wanauzia wananchi pale. Na wale ambao wanafanya hii biashara inasemekana kwamba wanapata pesa nyingi sana huko wakilipa wakiuza hizi fake alcohol hapa nchini Kenya. Niliona hata kwenye mtandao juzi inchi kama Rwanda wamepiga marufuku pombe ambayo inatoka hapa nchini Kenya, kwa sababu wanasema kwamba baadhi zao ni pombe bandia ambayo inasemekana kwamba imekuwa ikiuzwa hapa nchini Kenya na ime threaten maisha ya Wakenya wengi, ime ushuru pia walipi, na pia imeweza ku tishia biashara za kawaida ambazo huwa wanauza labda pombe haramu pale. Kwa hivyo ni habari ambayo imemulika kwenye gazeti la The Star. Ungependa kuizungumzia bwana Mle?
2: Gidi, hiyo ni habari ambayo inafaa kuangaziwa hata zaidi, kwa sababu unajua hivi vinywaji ambao unakunywa pale vileo,
1: hizi spirits sana sana
2: ambazo hazijapimwa, hazijaidhinishwa, na unapata kwamba zimewekwa stamp za kawaida. Ukiangalia unaona ni kama drink ya kawaida, lakini ni kuna ni tofauti, ni fake kubwa sana. Okay, ukienda ukinunua kwa mfano ukinunua drink ambayo ni iko sawa, ulinganishe na hii unaona tofauti yenyewe. Mara nyingi unapata kwamba kuna mtu anakuambia jana nilikunywa drink fulani, sijaamka, niko na uzito wa mwili, niko na uzito wa kichwa. Kwa hivyo na unajua inatahadharisha maisha ya binadamu. Kuna wengi ambao wameweza kuadhirika kwa hii mambo. Na ukiangalia inchi kama Rwanda vile walivyo ban drinks, hata Uingereza juzi alisema, nilikuwa naangalia ripoti moja kwa BBC, wakisema kwamba asilimia karibu 60 ya vileo vya Kenya
1: ni fake, ni bandia.
2: Yes, kwa hivyo na ni jambo la kusikitisha Gidi kuona kwamba wewe unapatia Mkenya mwenzako kinywaji ambacho unajua si original, na ina affect maisha yake na ina affect hata afya yake. Kwa hivyo tafadhali nafikiri tuweze kumulika hili jambo.
1: Inamulikwa pale, nafikiri kwamba mashirika ambayo yamewekwa pale ili kuweza kukabiliana na mambo kama haya ama mambo ya counterfeit wanafaa pia kumulikwa kama KEBS na mengine pale. Kwa hivyo ni habari ambayo imechapishwa kwenye gazeti la The Star. Nikiangalia gazeti la Daily Nation, Daily Nation nao pale wameweza kuangazia mkutano wa kisiasa wa vuguvugu la Linda Mwananchi, na pale wameandika battle for Raila staff, yani vile waliweza kuangazia mkutano wa kisiasa maeneo ya Homa Bay, ambapo wali pitia masaibu pale kwa sababu baadhi za barabara zilikuwa zimefungwa na vijana ambao walikuwa wameweka mawe barabarani, pamoja pia na kuweza kuwazuia kutofika pale Homa Bay. Lakini Linda Mwananchi Brigade waliweza ku waliweza kuendelea na safari yao mpaka wakafika kule Homa Bay na kuweza kuhutubia wananchi pale. Kwa hivyo gazetili inaangazia vile sasa hivi maeneo ambapo ilikuwa na uungwaji mkubwa na Raila Odinga inapiganiwa pale, upande wa Linda Mwananchi na kuna pia upande wa Linda Ground ambao ni wa chama cha ODM pale. Kwa hivyo wanapigania uungwaji mkono katika ayo maeneo pale. Ni habari ambayo pia naona imeangaziwa kwenye gazeti la The Standard, na pale wameandika triumphant, yani vile Linda Mwananchi waliweza kufika kule Homa Bay licha ya tishio kutoka kwa baadhi ya wanasiasa na vijana ambao walikuwa wamefunga barabara kuwazuia kutofika pale, lakini waliweza kuendelea na safari yao na kuweza kufanya kampeni yao kama vile walikuwa wamepanga pale. Ni habari ambayo imemulika kwenye gazeti la The Standard. Na sijui ni wanasiasa gani yao, ati ingawa kuna wale ambao tayari majina yao yanatajwa tajwa pale, ambao wanachochea vijana kuleta vurugu. Na hii haionyeshi picha nzuri hata kidogo. Si Homa Bay peke yake, hata juzi juzi hapa maeneo ya Salga pia tulishuhudia kuna mvutano wa kisiasa ambayo iliendelea pale, ambapo kulikuwa na vijana ambao walirusha mawe na vurugu na mambo kama hayo. Maeneo ya Keumbo pia miezi kama mbili tatu zilizopita pia tulishuhudia hii pattern ya vijana kuwa sponsored kuzuia wanasiasa wengine kutohudhuria mikutano na mambo kama hayo. Naona ni swala ambalo lisipoangaliwa kwa mapema huende kaleta shida hapa mbeleni bwana Mle, kwa sababu unajua tunakaribia uchaguzi kweli, na kampeni kamili hata baada hazijaanza. Ikiwa tayari tumeanza kusponsor vijana kuzuia wengine barabarani, hiyo ni picha gani tunaonesha pale kama taifa?
2: Ni siasa mbaya gidi. Hata nilikuwa nasikiza katika habari zetu za saa moja ambapo kuna vijana walishikwa na mapanga na marungu maeneo ya Kisumu. Okay, na ni kama walikuwa naenda kutekeleza labda uhalifu. Sasa unashangaa ni nini, lakini hii yote unajua wale vijana gidi si ati ni wao. Kuna watu ambao wanawapatia pesa
1: wakati. Of course ni wanasiasa.
2: Kwa hivyo hao wanasiasa wanafaa kuangaziwa na vijana wanafaa pia kumulikwa. Yaani wakikamatwa waekwe korokoroni. In fact tunafaa kuweka sheria ya haya magengi. Kwa sababu wewe unapata kwamba you are an innocent person. Unapata kwamba na siku hizo wameteka advantage hata si kuvuruga mikutano peke yake. Unapata wewe unatembea wanaanza kukupora.
1: Unaibiwa.
2: Labda unaenda na gari lako pale unaanza kuibiwa mle ndani ya gari. Kwa hivyo ni jambo ambalo nafikiri lazima wizara ambayo inashughulika na masuala ya security iweze kushughulikia hili swala.
1: Kwa hivyo nafikiri kwamba tuweza kuizungumzia hii habari kuhusu gunism ama kuhusu vurugu za kisiasa. Ikiunga penda kutoa maoni yako, labda nikuulize ni vipi wewe kama mwananchi waweza kuangazia ili swala za vurugu za kisiasa ambazo tayari tumeanza kushuhudia huku tukikaribia uchaguzi ambao utakuwa unafanyika mwezi wa Agosti mwaka ujao pale. Maoni yako ni yapi? Namba ya simu ni 020 44 45 975.

0: ya Wakenya Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Ni saa moja na dakika 31. Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
2: Ni siku ngapi nikikwambia ukuje uongee na baba Zendri na ulikataa? Yaani kwani Zendri alizawa na nani?
3: Mama si ati nikataa kukuja kuongea na baba yake. Nilikuwa nahitaji tu kushughulikia mtoto wangu. Sasa hata Zendri ni mwenyewe hayuko karibu na mtoto.
1: Baba wao wanaozaa nje.
3: Nahitaji mtoto wangu pia mimi nimshughulikie. Kutaka mtoto si mbaya, lakini unajua karama ya mtoto ni nini? Mnaweza leta kitu kitoka na kuchukua mtoto, hawezi kata
1: kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao,
3: kwa sababu mtoto akai katika maisha mabaya anakaa maisha mazuri, lakini sasa wewe umetamani wewe mwenyewe ukae na yeye. Sasa ni heri sasa ukuje, kama sisi wazazi tuko, wazazi wako kama wako, wakuje tuongee.
1: Tutumie SMS kupitia 22494 tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Radio Jambo.
4: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
5: Wacha niwaambie, kuna msee akisikia nitumie thao, uso inajikunja.

0: kununua stima, units zinaingia, 50% cashback pia inaingia. Airtel to Airtel, free kabisa. Sini mina kushow. Airtel Money, download my Airtel app or dial *334#.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
2: Wanasiasa na waandaaji wa mikutano ya hadhara wameonywa dhidi ya uchochezi, uchokozi na mwenendo unaoweza kudhoofisha amani na utulivu wa umma, huku kukiwa na mvutano wa kisiasa unaoongezeka. Huduma ya kitaifa ya polisi imewaagiza maafisa waliotumwa kwenye matukio ya kisiasa kudumisha sheria na utulivu kwa weledi, kutokuwa na upendeleo na kujizuia. Polisi wanasema maafisa lazima wasawazishe kulinda haki ya kikatiba ya kukusanyika kwa amani na kuzuia vurugu, machafuko na shughuli zingine haramu wakati wa mikutano ya hadhara na mikusanyiko ya umma. Gavana wa Siaya James Orengo ametishia kuchukua hatua za kisheria dhidi ya Inspector General wa polisi Douglas Kanja kufuatia machafuko yaliyovuruga mkutano wa hadhara walinda mwananchi huko Homa Bay hapo jana. Orengo aliwashtumu polisi kwa kushindwa kuchukua hatua dhidi ya wahuni na viongozi wa kisiasa anaodai kuwa waliwachochea wakaazi kabla ya mkutano huo. Anasema mwitikio wa polisi unaibua maswali mazito kuhusu ulinzi wa haki ya raia ya kukusanyika kwa amani. Michezoni, hadithi ya Malawi katika kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake iliishia kwa kilio kufuatia kichapo cha 3-0 mikononi mwa Cameroon katika finali jana usiku huko Rabat, Morocco. Marie Nga aliwaweka Indomitable Lionesses mbele katika dakika ya 20 kabla ya Naomi Eto'o kuongeza hadi 2 dakika 10 baadaye. Marcy Sikelu walifunga bao la 3 wakati wa mapumziko ili kuhakikisha ushindi licha pambano la nguvu la timu hiyo ya wageni. Mabingwa Cameroon, Malawi, Morocco na Algeria wote walifuzu kwa kombe la dunia la wanawake la Brazil la mwaka ujao. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kitale, Kisii na Kericho. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Kenya, Gidi na Ghost Asubuhi, Radio Jambo.
1: Yes, ni Gidi na Ghost Asubuhi ndani ya Radio Jambo. Kipindi kama kawaida huja kwa Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo wa saa 4. Na sasa hivi ni saa 1 na dakika 35. Saa 1 na dakika 35. Ni wakati ambapo ningependa tuweze kutoa maoni yetu hapa Radio Jambo, na mjadala wa leo tunazungumzia kuhusu vurugu za kisiasa ambazo tumeanza kushuhudia. Ni vipi sisi kama wananchi tunaweza angazia hili swala ili isiendelee kabla ama hata wakati tunakaribia uchaguzi pale, kwa sababu hii pata na ambayo imeanza, ikiwa hatutaweza kuiangazia mapema huenda ikaleta shida hapa mbele. Msikilizaji, tulishuhudia vurugu ambayo tulishuhudia hapo jana maeneo ya Homa Bay, kuna pia hivi majuzi maeneo ya Salga, kuna pia maeneo mengine ambayo pia anaona mashabiki wanatuma ujumbe wanatajataja pale. Viongozi wa kisiasa wanatumia vijana kuweza kuleta vurugu ama kuharibu mikutano na mambo kama hayo. Sisi kama wananchi tunaweza angazia ili swala namna gani? Hebu tuma maoni yako hapa Radio Jambo, waweza kupiga simu pia ili tuweze kuzungumza hapa Radio Jambo. Kumbuka pia itakapotimia mwendo wa 2:30 itakuwa ni wakati wa patanisho, wakati ambapo watu wanaleta wawili waliokosana waweze kusikizana, waweze kuelewana. Kwa hivyo ikiwa umekosana na mtu yote na ungependa tuweze kurejesha mahusiano, tafadhali tuma ujumbe wako mapema. Tuma ujumbe wako mapema ili tuone vile tunakupatanisha hapa Radio Jambo. Namba ya SMS ni 22494 ukianza na neno Jambo, na namba ya SMS ni 22494 ukianza na neno Jambo. Namba ya WhatsApp ni 0700 746 975. Kwa hivyo ikiwa ungependa kutoa maoni yako, anza kupiga simu ili tuweze kuzungumza. Shabiki mmoja anasema, Gidi, hebu rudia tena hiyo code umesema naweza jishindia chapaa. Code ya kuweza kujishindia chapaa, yani mpango wa lucky box, una dial star 406 hash. Una dial star 406 hash. Usitumie code tofauti. Hiyo ndio code ambayo inatumika pale ili uweze kujishindia chapa. Kisha unachagua box kati ya 1 hadi 6, kisha unaweka pin yako. Kumbuka inagharimu shilingi 19 kushiriki ili uweze kujishindia any amount up to 300,000 Kenya shillings. Kwa hivyo dial star 406 hash, kisha chagua box moja pale uweze kupata chapa. Haya, naona baadhi ya mashabiki kwa line. Naanza na Apora kutoka Kayole. Apora, habari gani?
2: Habari yangu ni mzuri Gidi, lakini na huzuni kutokana ile fujo ambayo tuko nao katika nchi yetu ya Kenya. Gidi, hii fujo nani kama tutakuwa nayo kwa muda mrefu, kwa sababu serikali yenyewe is not willing kumaliza hii fujo. Juzi hapa babu amekuwa hapa Radio Jambo na akasema kwamba amepata ripoti kwamba kuna vijana wanapangwa kutoa fujo kule Homa Bay. Vile vile huyu mbunge wa Somalia Carol Omondi akasema the same thing. PS wa security ambaye ni Raymond Omolo akawahakikishia kwamba kutakuwa na usalama Homa Bay. Wameenda kule, wamekutana hiyo fujo, na hata before hiyo fujo itokee, kuna mbunge wa Homa Bay Town anaitwa Peter Opondo Kaluma alichochea tu watu hadharani katika mkutano, akiambia kwamba mtu yote ambaye hasemi tutam kule Homa Bay watapita na yeye. Hajashikwa mpaka sasa hivi vile Kangushwa alichukwa kule Nyeri. Sasa serikali yenyewe ndio inakusudia kuendeleza hii fujo. Hata pale Salga juzi Gachagua amevamiwa, hakuna hata mtu mmoja ameshia kufikia sasa hivi. So ni serikali iko na lawama, imewachilia fujo iendelee, sijua kuna nia gani.
1: Vincent Madakwang kutoka Kapenguria, habari gani?
3: Gidi, habari ya Ghost.
1: Ungependa kusema nini?
3: Gidi, imeanza lakini mali ya kumalizia ndio tutajua. Jana nimeona kwa vyombo vya habari yenye inaendelea Kisumu, na yale yenye inaendelea Kisumu dhidi ya Kaluma kuongea kwamba mtu yote ambaye anakuja hapa mchape. Kitu kama hizo tunaelekesha wapi nchi yetu? Nadhani ni majukumu ya NCIC kusimamisha kama mambo kama hayo, kwamba mtu yote mwenye anaongea hate speech anyang'onye karatasi ya kuwania kiti. Lakini sioni kitu inaendelea. Nadhani yote ni mkono ya serikali. Kama serikali itasema mambo kama haya isimamishwe, itasimamisha. Walakini kama mkono ya serikali iko pale kwa upande ya guns, nadhani inji Gidi tutachoma mapema sana kabla tufanye kampeni.
1: Nimefurahi kuna kitu umesema hapo kwamba wale ambao wanahusishwa na mazungumzo ya uchochezi, ama wale ambao pia wanachangia ama wanachangia kupatia vijana pesa na vifaa waweze kuleta vurugu, wazuiliwe katika uchaguzi. Ama wewe kama mwananchi, mark that person. Yes. Kama ni Homa Bay pale, na unajua Peter Kaluma ndiye alikuwa anachochea watu, mark him wakati wa uchaguzi, usimpigie kura.
4: Kweli.
1: Upigie mtu mwingine wewe kama mwananchi. Kwa hivyo wewe kama mwananchi waweza kusaidia namna gani kuweza kuangazia viongozi pamoja pia na wanasiasa ambao wanachochea vijana kuleta vurugu. Vincent kutoka Kiambu, habari gani?
5: Vincent Juma, niko hapa Dandora Face First bado. Sinataka kusema hivi. Sisi kama wananchi itabidi tujilinde sisi wenyewe. Wakati ni mwanasiasa anachochea vijana, analipa vijana waende walete vurugu kwa mkutano ya mtu mwingine. Na hii inafaa fanywe timing, na akienda kwingine huko kwake kwenye anaona watu wasiingie, watu wasiende, yeye inafaa akienda kwa wenyewe na yeye afanywe hivyo hivyo.
1: Hiyo sasa utakuwa unaleta, hiyo sasa utakuwa unaleta vurugu kwa, utakuwa unachoma inchi.
5: Kwa saa hii
1: kama ni kulipisha kisasi, hiyo ni kuchoma inchi.
5: Lakini kwa saa hii kulingana vile kuko si kuzuru. Jua kifanywe hivyo ndio mtu ataogopa juu saa hii yenyewe. Unaona vile udana Homa Bay site na kemeo Peter Kaluma.
1: Okay, Felix kutoka Kisii, habari gani? Felix, nimeshika simu yako, inaonekana uko tayari eh. Pastor Henry kutoka Karen, habari gani?
6: Gidi, nashukuru sana kwa kazi nzuri mnafanya. Kuna kitu moja nataka kuzungumzia about mkutano wa Linda Mwananchi kule Homa Bay. Gidi, hilo jambo linahuzunisha sana katika nchi yetu ya Kenya. Alafu Gidi, unapata kwamba hawa vijana wengine walishikwa na mapanga, mapanga live. Gidi, unapata kwamba hao vijana wamefikishwa labda kwa mfano mahakamani, tena wako na wakili, wanapewa bond, wanapewa cash bill, wanatolewa hapa nje. So unapata kwamba Gidi, wangeweka sheria mtu akishikwa kwanza hii miezi imebaki tuingie election, huyo mtu haipi ndani. Na ikiwa ni huyu mbunge kama mwenye aliongea kule, mbunge Homa Bay, anasema kwamba kama utasema tutam wa utapiga kura, unafaa akue ndani, afunguliwe mashtaka na hata asipigwe kura vile umesema, ili apate adhabu, kwa maana hiyo ni kuchochea inji na kuchoma inji yetu ya Kenya.
1: Okay, kuna Fred kutoka Kericho. Fred, habari gani?
7: Nzuri sana.
1: Mimi
7: sikitika sana kusikia kwamba watu wanaanzisha vurugu, na kitu nilishangaza kule Homa Bay mtu analipwa 200,000 uvuruge mkutano ya mtu kijana wenu amekuja kuwaomba kura.
1: Kwa hivyo wewe, kwa maoni yako, kwa sababu hatutaki pia kutuleta uchochezi, kwa maoni yako nafikiri ni vipi tunaweza kabiliana na hizi vurugu za kisiasa kabla ya uchaguzi?
7: Wacha nikupatie solution.
1: Ile
7: mwanasiasa yoyote anachochea watu, anakataza watu wasiende kuomba kura mahali fulani, washikwe, wapelekwe ndani bila kujali anatoka mrengo gani. Pia si mtu akiwa kwa opposition akiongea hivi anashikwa. Kuna mwingine kule Emuru Odigiri anasema Rigathi Gachagua awezi kanyaga huko Emuru Odigiri, ati tarehe 21 watampiga Gachagua. Tunasubiri hiyo siku tuone atamfanya nini Gachagua, na wajue kwamba power is something. Inataka tu mwaka moja pekee, na even now we are going to deal with them tukishinda kwa ujao.
1: Okay, King David kutoka Eldoret, habari gani?
8: Yeah, good morning Gidi na Ghost.
1: Morning.
8: Ya, na wapara nikuwa Kimumu ndovu. Gidi, leo mambo yangu si mingi. Kijambo la kwanza, ningependa kukashifu ile kitendo ambayo ilitokea kule maeneo ya Homa Bay. Nataka niimize viongozi mkondo huu ambayo wanachukua. Wa, unajua kama vijana, hii mambo jutaki. Kama unaona ufurahishwa na kiongozi fulani, weka nyumbani. Na viongozi wajue, unapofanyia kiongozi fulani jambo ambalo si mzuri, kumbuka pia mtu kama Edwin Sifuna, yeye pia ako na ngome yake kesi.
1: Okay, Crispinus kutoka Kawangware, habari gani?
9: Nzuri mzuri bwana Gidi na Gozi, mimi nitaongea tofauti. Hao wanasiasa vile wako hivi wameshika maaskari kwa mkono. Kwanza maOCS wote, na hao maOCS wamewaintroduce kwa makunzi wake. So for example, kama hapa Nairobi kila mwanasiasa ako na makunzi wake. Hao watu wakishikwa vile walishikwa na mapanga hivyo, wakifika mbele wanatolewa. Hata kama natanganya kitu na boss, saa hii angalia kama kuna kesi zitaendelea, saa vijana wenye walishikwa. Mimi nini, uzia yangu ni kwamba mimi vijana, kama mjue kitu kimoja, siasa itakuja na ipite. Huyo mwanasiasa atakuja apite, na siku atapita kura wewe utabaki hapo hapo na huyo jirani yako ambayo umekata panga, yule jirani yako ambayo umeumiza. So tafadhali tusikue siasa, tuweke kwa maisha yetu, wacha tuchukue maendeleo tuweke mbele, na sisi tuishi na amani vile tulikuwa tunaishi. Asante sana bwana Gidi Nagost.
1: Asante sana kwa ushauri nzuri hapo. Robert Kingili kutoka Eldoret, habari gani?
4: Mzuri sana Gidi Nagost.
1: Maoni yako ni yapi?
4: Mambo ya kumaliza hii mambo ya goals. Jambo la kwanza, yule CS wa security, internal security mwenye alichaguliwa, alitolewa kwa siasa. Na hapo ndio unakuta kwamba hata maongezi yenye anaongea kati anaegemea, anaegemea upande mmoja. Lakini kama rais angechagua technocrat ambaye ni CS mwenye amesomea mambo ya security, hii mambo ya goals ingeisha. Kwa sababu huyu mtu angejua kwamba nimepewa mandate na rais na ninataka nifanyie Wakenya wote kwa usawa. Lakini unakuta hata yeye akiongea anaegemea upande mmoja. Jambo la pili, halo.
1: Tunakusikiza.
4: Jambo la pili, mambo ya gunzi hii inaletwa na hawa wabunge. Wabunge wanyang'anywe CDF pesa. CDF ndiyo inafanya hii mambo ya gunzi inaongezeka, kwa sababu hao wako na pesa ya CDF na hawatumii kwa maendeleo. Nyingi wanatumia kugawa vijana, wanafanya usiku wavuruge mikutano ya wengine, na hiyo si mzuri. Alafu imechangia kura zenye tuliwahi piga tu mzuri, ilikuwa hiyo tu wote ambao Wakenya walikuja pamoja wakitaka mabadiliko. Lakini hizi Gidi Nagost, ukiangalia mahali penye tumeelekea ni ukabila, ni kama inaingia ndani zaidi, na wale watu wanaua wengine ama wanapiga wenzao mawe na kuwatoa damu. Ujua huyu ni ndugu yako, mahali pale nye wale wanakuja kuomba kura wanaomba kwa mandugu zako. Wewe unatoa mwingine damu ama unammaliza, na kesho utaenda kwa hiyo mazishi ama kwa ile harambee ukule ndani ukunywe chai. Ujui kwamba hapo unajilani, kwa sababu hiyo damu itakurudia. Umeua yeye, umerudi pale kwenda kukula pale. Wakenya tukae kwa amani, tudumisha amani. Hiyo wakati wa kura, kura zizifanya kwamba na uchaguzi, tuuane, tutoane damu na kuleta vurugu. Kenya natuhitaji sisi wote, hatuna Kenya ingine. Asante.
1: Asante sana Robert Kingili kwa maoni yako. Morris Chogo kutoka Mbale, habari gani?
10: Habari za kwangu ni mzuri sana bwana Gidi. So mimi nataka kusema namna hiyo, tukitaka kukomesha haya mambo ya furugu hii, iwapo wanasiasa, sheria itashika mkondo na ifanye kazi yake, hizi furugu zitaisha. Ni iwapo sheria hii itachukua mkondo wake, hizi furugu bado zinaendelea. So inatupasa tu sheria ichukue mkondo wake, kio mwanasiasa atapatikana ana organize mambo ya furugu aweze kuwekwa mbaroni, basi hizi furugu zitaisha. Kwa sababu ukiangalia vizuri sana, tunaambiwa mapema sana hizi furugu zitaenda kukuweko, na tunasikia kiongozi fulani anatajwa yeye ndio organizer wa hizi furugu. So kwa nini serikali hii kuchukua jukumu ya kuchukua sheria ikaweza kumweka ndani? Hayo ndio yangu. Ubarikiwa sana Gidi.
1: Asante sana bwana Chogo kwa maoni yako. Julius kutoka Eldoret, habari gani?
11: Mzuri Ghost na Gidi.
1: Ungependa kusema nini?
11: Kenya ilikuwa ilipeleka majeshi polisi kule Haiti kupambana na maguni. Sasa itakuwa ni aibu kubwa sana serikali ya Kenya wakati maguni wanaangaisha watu hapa, imenyamaza. Ni aibu zaidi, kwa sababu hiyo ni kitu rahisi sana kusima hawa maguni. Huyo mtu ambaye anafadhili hawa maguni, huyu ndiye anafaa afanye nini? Ashikwe. Na ni jambo la mwisho. Na wakati wanazidi kufanya namna hii, kuangaisha watu ya upinzani, ndio wanapata umaarufu mkubwa zaidi. Tafadhali Rais Ruto angalia hii maneno kabisa, kwa sababu yeye ndio nembo ya taifa.
1: Okay, asante sana. Kuna Oyugi Mendes kutoka Homa Bay, habari gani Oyugi?
12: Mzuri sana bwana Gidi.
1: Wewe unatoka Homa Bay ambapo inazungumziwa vile mambo ilitokea hapo jana, ulishuhudia nini?
12: Tena mimi ni mpiga kura wa Homa Bay. Kenye tuliona jana si mzuri. Juu ni kama barabara walileta katapila ndio ilibeba mawe kuweka kwa lambo na Gidi. Mawe ililetwa, mawe inatoshana na nyumba, hata uwezi kusukuma. Hiyo kitu ni kama ilifanywa usiku. Mimi naona wenye wanafanya hivyo wanaturudisha nyuma. Watu kama huyo Kaluma, sioni kama watapata nafasi ya kuingia bunge bwana Gidi. Na hii election inakuja, wacha nikwambie ndugu yangu, wenye tutakuwa nayo kwa parliament ni new faces ndugu yangu.
1: Kwa hivyo wewe kama mpiga kura kutoka Homa Bay umeshuhudia wale ambao walihusika kuleta vurugu, hautawapigia kura?
12: Mapema saa mbili nitakuwa laini kurudisha au nyumbani.
1: Okay, na hivyo ndio wananchi wanafaa kuwa wanaangazia viongozi.
13: Very true.
1: Wewe wale viongozi ambao wanatumia vijana kuleta vurugu,
13: yes.
1: Wale viongozi ambao pia wanatoa matamshi mabaya ya kuleta uchochezi, wewe kama mpiga kura unafaa kuamaa. Unasema huyu, unaona vile anaongea huyu, simpigii kura.
13: Kweli.
1: Ikifika kwa kura, usimpigie kura. Hiyo ndio contribution sisi kama wananchi tunaweza fanya, huku pia tukimulika walinda usalama waweze kuangazia usalama kama vile inatakikana pale. Asante sana kwa wote ambao wanachangia mjadala hapa Radio Jambo.
0: Umesikia hii?
1: Na mbona brother yako anasema atakuua?
14: Alikuwa anasema eti mwenye atachukua hiyo pesa akipata atamuua.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
14: Mimi nataka

anaitwa Gerard na ngoma ya Sema Milele ambayo inatufikisha saa 1 na dakika 57. Mukipenda 3 minutes to 8. Hiki unasikiza Radio Jambo ni kipindi Ligidi na Ghost asubuhi. Kuna shabiki mmoja anaambiwa kwamba ameumauma pesa nyingi sana na ngojea details zake ili niweze kumtambua hapa Radio Jambo. Hii ni katika mpango wa Lucky Box ambaye ilianza mwendo saa 12 na itakuwa inaendelea hadi mwendo saa 4 ambapo una nafasi ya kuweza kujishindia chapa. Kushiriki ni rahisi, una dial star 406 hash. Ikiwa ungependa kujishindia pesa asubuhi ya leo, tafadhali kupitia simu yako unabonyeza star 406 hash. Kisha unachagua boxi, inaweza kuwa labda ni boxi ya nambari 1, 2, 3, 4, 5 ama 6. Kisha unaweka pin yako, kumbuka utakuwa unakatwa tu

0: shilingi 19, 19 shillings only ili uweze kujishindia chapaa. Kumbuka ni mchezo wa bahati, kwa hivyo uweza kushinda na pia uweza kose kushinda. Kwa hivyo kushiriki, unashiriki tu na pesa ya ziada pale. Hii usi mchezo kucheza na pesa ambao labda umebaki nao ya chakula ama ya rent ama ya matumizi mengine. Una ni mchezo wa bahati, kwa hivyo unatumia tu pesa ya ziada pale. Kumbuka na gharimu tu shilingi 19, na hiyo ndio huenda ikakupatia nafasi ya kuweza kujishindia any amount up to 300,000 Kenya shillings. Kwa hivyo tafadhali bonyeza star 406 hash. Narudia tena, dial star 406 hash. Kisha chagua box moja pale uweze kujishindia chapaa.
1: Uko lonely? Yeah. Unatafuta sweetheart?
2: Mimi nitatolewa mpaka Mungu atuone.
1: Babe ama babe?
3: Lucy unasemaje?
4: Iko sawa.
1: Tutakuconnect.
3: Tutaifanye nini?
4: Bala.
1: Na kuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone. Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
5: Ngozi yako inastahili kia bora kila siku. Ukiwa na Venus Body Lotion unapata ngozi laini, long lasting moisturization na harufu nzuri inayovutia siku nzima. Inasaidia ngozi yako kuwa fresh, smooth na yenye afya kila unapoitumia. Venus Body Lotion ni high quality kwa bei nafuu. Nunua Venus Body Lotion leo katika duka lililo karibu nawe.
1: Radio Jambo, time saver traffic.
6: Naangalia hali ya barabara hapa jijini Nairobi, ambapo nimekujuza kuna kijibaridi, kuna mvua mvua rasharasha ambayo imeshuhudiwa leo, big surprise. Lakini hali ya barabara pia si mbaya sana. Naangalia barabara ya Thika, hapo awali ilikuwa very tight, kwa sasa baada ya KCA University ndio kuna jam pale. Kiambu nayo iko clear. Alafu Jogoo Road nayo pia kuna msongamano maeneo ya Makadara mpaka Makongeni. Naangalia barabara ya Eastern Bypass pia iko tight as you head into 75 junction. The other side of Uhuru Highway nayo iko shwari. Ni hapa to the address ama Safaricom House hapa maeneo ya Waiyakiwe ambapo kuna shuhudiwa msongamano. Ikiwa uko barabarani kuna chochote ungependa kutujuza, tuma ujumbe mfupi kwa nambari yetu ya 22494 ukianza kwa neno Jambo Traffic.
1: Hepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo. Mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
7: Shirika la Amnesty International limelaani vurugu za jana huko Homa Bay, ikiwa ni pamoja na mashambulizi dhidi ya waandishi wa habari, kuvurugika kwa matangazo ya vyombo vya habari, uharibifu wa mali na vizuizi barabarani. Kundi hilo la haki za binadamu linasema polisi na mashirika mengine ya usalama yalishindwa kuchukua hatua kwa wakati ili kuwalinda watu walioathiriwa. Amnesty inatoa wito wa uchunguzi huru, uwajibikaji kwa wahusika na hatua za haraka za kuwalinda waandishi wa habari, watendaji wa kisiasa, biashara na wakazi, huku nchi ikielekea kwa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Baraza Kuu la Waislamu nchini SUPKEM linawaonya viongozi wa kisiasa dhidi ya kutumia siasa za vyama kugawanya wa Kenya, likisema maendeleo ya nchi na ustawi wa raia lazima viwe kipaumbele. Baraza hilo linaloongozwa na mwenyekiti Hassan Ole Naado linasema wanasiasa hawapaswi kugeuza mjadala wa baada ya mwaka 2030 kuwa uwanja wa mapambano ya kisiasa.
8: To all political actors, do not play games with the lives of our people. The Beyond 2030 initiative is a vehicle for citizens' well-being, and we refuse to let it be sacrificed in the altar of toxic partisan politics.
7: Mwakilishi wa wanawake wa Kirinyaga Njeri Maina ametoa wito kwa DCI, NCIC na DPP kumchunguza na kumkamata mbunge wa Homa Bay mjini Peter Kaluma kutokana na matamshi yanayodai yanaweza kuchochea uadui dhidi ya wakosoaji wa serikali. Mbunge huyo alisema mamlaka lazima zitumie sheria sawa kwa viongozi wote wa kisiasa, akisema kwamba Kaluma anapaswa kuwajibika ikiwa matamshi yake yalikuwa matamshi ya chuki au uchochezi.
9: Niambie chair wa NCIC, wewe ni bishop, fanya kazi ambayo unastahili kufanya. Hata huyo Peter Kaluma sasa hivi anafaa kukuwa ametafutwa na DCI, akamatwe, apelekwe kotini ajibu mashtaka.
7: Kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amedai kwamba vurugu zilizoshuhudiwa Homa Bay ni sehemu ya njama iliyopangwa ya kuahirisha uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akizungumza huko Kidhimani, kaunti ya Machakos, Kalonzo alitoa wito kujiuzulu kwa katibu wa usalama Raymond Omo Omolo kutokana na machafuko hayo. Alionya kwamba matumizi ya wahuni katika siasa hayatavumiliwa, akiwahimiza viongozi kudumisha amani na michakato ya kidemokrasia.
4: We already in an election year. We cannot go to it this way. Ni wazi wanatafuta njia namna ya kuhakikisha uchaguzi hautakuwepo, lakini Wakenya hawatakubali. Siasa ina hii.
7: Na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula amesema utawala wa Kenya Kwanza umewalipa wafanyikazi wa kiwanda cha sukari cha Nzoia shilingi milioni 350 kama sehemu ya deni lao. Wetangula anasema kufufuliwa kwa kiwanda hicho pia kumeregesha njia ya kuokoa maisha kwa wakulima wa miwa ambao hulipwa kila baada ya wiki mbili. Alitangaza shilingi bilioni 2 za ziada kwa hospitali ya Bungoma level 6 na hivyo kuongeza ufadhili wa serikali hadi shilingi bilioni 10. Michezoni, Gor Mahia walitoka nyuma mabao mawili na kushinda timu mpya ya KPL Migori Youth FC kwa penalti 4-3 na kunyakua kombe la kwanza la Green Legacy kufuatia sare ya 2-2. Dennis Soguta na Philemon Nyakwaka waliweka Migori mabao mawili mbele, huko Paul Okosa akipata moja kabla ya muda wa mapumziko. Ebeneza Asiafua alisawazishia Kogalo kwa bao la dakika 86 na kupeleka mechi kwenye penalti. Mechi hiyo ilikusanya zaidi ya shilingi milioni 1.1 katika mapato ya Lango ambayo yatasaidia miradi ya kilimo cha jamii kote nchini kupitia Zamzam Foundation. Timu ya raga ya KCB ilishinda taji lao la 5 mfululizo la Kabeberi Sevens baada ya kuwashinda Strathmore Leos 14-12 katika uwanja wa RFUEA hapo jana. George Oro na Michael Wekesa ambao walifunga try mbili walishuhudia KCB ikiongoza kwa pointi 14-0 kabla ya Gabriel Ayimba kufunga touchdown mbili, huku Leos wakikosa conversion moja na kuwapa ona benki ubingwa. Katika mashindano ya wanawake, Mwamba Ladies walihifadhi taji lao kwa ushindi wa 12-7 dhidi ya Kenya Harlequins. KCB ilishinda zawadi ya shilingi 1,150 huku Mwamba ikishinda shilingi 1,100 kwa hisani ya wadhamini wa mashindano hayo SportPesa. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kisumu, Eldoret na Kakamega. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
10: Ishaanza.
11: Bwana Kiti,
12: unajisikia lollipop nyonywe na nani ndio?
10: Breakfast rasmi ya Wakenya ndio hii sasa.
13: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
14: Nitarudisha sufuria na karai zake.
10: Kiti na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
0: Yes, Radio Jambo, kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi, kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4 pale. Kile tokwa kuna mimi Gidi pamoja na mwenzangu bwana Jacob Ghost Mlee. Kuna shabiki alikuwa anauliza Ghost, hii michuano ya AFCON inaitwa AFCON. Ili kamilika ama namna gani? Kwa sababu unajua kutupatia habari za sporti.
6: Ni kweli Gidi. Na ilikamilika hapo jana ambapo timu ya Cameroon walifunga Malawi 3-0. Na unajua Malawi is their first time ever kucheza hii tournament, na wamefika finali Gidi. So they have really impressed katika hiyo tournament. Kwa hivyo ni habari ambayo Malawi wamequalify World Cup, Cameroon wamequalify World Cup. Alafu Morocco ambaye nilikuwa mwenyeji pia alifungwa kupitia mikwaju ya penalty na Algeria 3-1. Walidraw normal time 1-1, kwa hivyo wakadraw 3-3. Kwa hivyo hivyo ndio michuano ya AFCON vile mambo yalivyokuwa pale jana. Alafu pia unajua sporti kuna mambo mengi ambayo yanafanyika. Kuna michuano ya secondary schools ya East Africa ambayo inaendelea kule maeneo ya Morogoro. Alafu timu ya Kinale ya wakinadada wamechukua title ya sevens, kwa hivyo wao ndio washindi. Kinale walichukua rugby sevens title, hiyo ndio medali ya kwanza Kenya tumeweza kunyakua pale, na tunangojea kuona kama tunaweza nyakua medali zingine ama mambo itakuwa vipi.
0: Hiyo ni katika michuano gani?
6: Michuano ya Fiasa, yani ya inter secondary school games ambazo za East Africa ambazo zinaendelea kule maeneo ya Morogoro. Alafu najua pia jana Gor Mahia walikuwa na mechi, walikuwa wanacheza na Migori. Hii ni mechi ambayo ilikuwa imepangwa pale katika uwanja wa Nyayo Stadium, na Gor waliweza kushtuliwa kwa kufungwa magoli mawili kwa sifuri, lakini wakaonyesha ubabe wao from behind, wakadraw 2-2 alafu wakashinda katika mikwajo ya penalti. Kwa hivyo wao ndio walikuwa washindi, na hiyo pesa nimesikia inaenda kusaidia watu fulani katika mambo tu ya hiyo gate collection, kwa karibu 1.1 million ambapo wanaenda kusaidiana pale. Alafu KCB rugby waliweza kushinda Kabeberi 7 mara ya 5 baada ya kuishinda Strathmore Leos 14-12 maeneo ya RFU grounds hapo jana. George Oro pamoja na Michael Wekesa waliconvert tries kwa KCB ambao walikuwa wamechukua lead ya 14-0. Kwa hivyo pia ni safi.
11: Mathare United wamemaliza pre-season training yao kule Rwanda, ambao walifungwa mechi zao zote. Walifungwa na Rayon Sport ambao ndio mabingwa wa Kagame Cup juzi juzi, tatu mtungi. Wakafungwa pia na APR 1-0 na pia timu ya Gorilla ikawafunga 1-0. Kwa hivyo wanarejea hapa nchini kuweza kujikakamua, tuone mambo yatakuwa vipi katika ligi kuu ya kitaifa ambayo itaanza hivi karibuni. Kwa sasa hizo ndio habari za michezo.
0: Kuna jamaa anajaribu kusema hapa tio mechi iliisha 4-0, lakini mimi nimeangalia ni 3-0 kama vile Ghost amesema, unless kama kuna moja ilifungwa baada ya mechi kukamilika. Hiyo Women's Africa Cup of Nations final,
11: yes,
0: iliisha 3-0 kama vile Ghost amesema, lakini huyu shabiki anasema 4-0. Hii umetoa wapi jamani, wewe msikizaji? Hebu tu mjumbe unieleze hii umetoa wapi. Lakini habari kamili, hata nimeangalia online, ilisha 3-0. Kwa hivyo Cameroon ndio washindi wa kinadada katika bara la Afrika. Pongezi kwao. Haya basi, asante sana bwana Mle. Tukisonga mbele msikizaji, ningependa kueleza kuhusu Equity Bank. Every industry huwa na challenges zake pale, na hata kila biashara pia huwa inapitia masaibu hapa na pale. Naweza kwa kwamba labda uko katika biashara ya manufacturing, healthcare, education, hospitality, agriculture, real estate na mengine pale. Kwa hivyo kila idara ya biashara pale unapata kwamba unapitia changamoto tofauti hapa na pale. Na ndio maana Equity SME Banking ina offer solutions ambazo zinaweza saidia biashara yako kuweza kukua hata zaidi. Kwa mfano, wanaweza kupatia biashara yako flexible financing na pia working capital pale. Kuna pia mpango wa digital banking kutoka Equity. Kuna pia linking you to the market and business support, yani kuweza kusaidia kuweza kupata masoko pamoja pia na kuweza kusupport ile biashara yako pale. Kwa hivyo Equity Bank ndio benki kipekee ambayo hivi majuzi waliweza kutajwa kama the best bank in SME banking katika Think Business Banking Awards 2025. Kwa hivyo kama ni mambo ya SME wanaielewa vizuri pale. Na ndio maana ningependa kuhimiza wewe kama mfanyi biashara, wasiliana na Equity vileo uweze kupata mengi zaidi pale. Waweza kutembelea branch yote ya Equity iliyo karibu nawe na uweze kupata usaidizi, ama pia waweza kutuma SMS, unaandika neno SME pamoja pia na mahitaji yako ya kifedha, alafu na branch yako ya Equity. Kwa mfano, niweza kwa kwamba unahitaji asset finance, ama asset financing pale. Kwa hivyo unaandika SME asset financing Ngong branch. Hiyo ni kama nani bank yako ama Equity branch yako ni Ngong. Unaandika vile, kisha unatuma kwa nambari ya 24990. Kwa hivyo unaandika SME mahitaji yako ya kifedha, alafu na branch yako ya Equity, alafu unatuma kwa hiyo nambari ya 24990. Equity Bank, dare go further.

0: anaitwa Shensea akiwa na Masika Hit and Run, ngoma ambayo inatukisha saa 2 na dakika 15, saa 2 na dakika 15. Ikiwa unasikiza Radio Jambo na kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Ikiwa unacheza mchezo wa Lucky Box na upati response, kama huyu shabiki anauliza, una dial star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash. Najua ni ndefu, kwa hivyo waweza kuandika mahali. Nikiwa nacheza na upate response, tafadhali unabonyeza star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash, na mara moja utaweza kuanza kucheza pale. Kucheza una dial star 406 hash. Kucheza una dial star 406 hash. Kisha unachagua ile box kati ya nambari 1 hadi 6, kisha unaekelea pin yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 19 kuweza kushiriki pale ili uweze kujishindia chapaa. Lakini kama unacheza na upate response, kama vile nimesema, una dial star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash. Ni ndefu, star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash, ili uweze kuanza kucheza pale uweze kujishindia chapa.
1: Radio Jambo, stories za ghost na Panadol Extra yenye Optizorb technology.
2: Nimekuwa nikikujuza kila mara kwamba ukiwa unauma maumivu yoyote, labda unaumwa na jino, unaumwa na mgongo, mwili kuuma, ama yale maumivu mazito ya period, usiwe na wasiwasi wote, kwa sababu Panadol Extra iko na nguvu ya uhakika, na unajua iko na Optizorb technology ambayo inasaidia dawa kuyeyuka na kufanya kazi kwa haraka. Alafu pia ina formula yake ya kipekee, kwa sababu Panadol Extra ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol za kawaida. Bei yake pia ni nafuu, ni shilingi 20 peke yake for a pair. Alafu pia ukifika pale madukani mwambie nataka Panadol Extra ikiwa waumwa. Panadol Extra, nguvu ya haraka, nguvu ya uhakika. Maumivu yakizidi, tafadhali muone daktari. Gidi, hapa pipeline. Unajua pipeline vile huaga crowded. Jamaa alikuwa na date na mpenzi wake. Sasa mpenzi wake kuja pale, jamaa kaenda kwa mama mboga. Kitu cha ajabu kwenda pale kununua sukuma wiki. Mwanadada akamuuliza, ni nini nasikia? Jamaa kumbe yeye anakopa sukuma wiki. Na mwanadada akakuja pale akamuuliza, sasa ulikuwa unaniita nini kama mimi mwenyewe unanikopa? Yaani unakopa sukuma wiki na niko na wewe, na umekuwa unaniambia nikuje tarehe. Itakuwaje? Do you know? Huyu jamaa mrembo amemwambia enda ujipange kwanza. Ukishajipanga ndio uniite katika mambo ya date. Hii mambo yako tunakuja kukopa sukuma wiki. Sukuma wiki ni kitu ya kukopa. Kwa hivyo mwanadada alitoweka akaachana na ule jamaa.
0: Juu ya kukopa sukuma wiki.
2: Kukopa sukuma wiki. Yaani Gidi pia saa zingine tujipange kama wanaume. Vitu kama hizo unafanya kama mrembo hajafika.
0: Na kama ana pesa unafanya na
2: mjane. Kama ana Gidi unapanga mrembo kama hajafika unaenda na mama mboga unaongea naye mapema.
1: Radio Jambo, Radio Jambo, stories za ghost. Iwe maumivu ya kichwa, jino, mgongo, mwili au ya periods, Panadol Extra yenye Optizorb hukupa tulizo haraka, mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Panadol Extra, tulizo haraka la kuaminika. Maumivu yakizidi, muone daktari. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
3: Ningependa tu kuomba msamaha sababu hata nilitoka kwake bila kumwambia. Mimi nikaamka asubuhi na nikatoka sababu ya kufasirika jio mshahara hiyo, nikatoka tu kama nimeenda.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
4: Unajua wewe kila wiki unasema unaenda nyumbani na mtumia pesa na vipi kikizi unaenda naye.
3: Ndio alikuwa anagonjea kila wakati na hiyo wakati
4: anamtoka mgonjwa. Sasa makosa nani kuna makosa?
1: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
4: Mimi mwenyewe niliwaachia shamba, nikawaachia kila kitu, mahindi ya kukula mama alikuwa anampea.
5: Yaani alikuwa na mpaka maziwa, mahindi na kila kitu, na bado analalamika umemtumia 200 ya shopping.
4: Tuwache kurandaranda. Nasikia mara unaoa mtu mwingine unasema huyu ametoroka. Alafu ya bili hiyo kitana shilingi kama alikuwa anakula ugali saa hiyo ama alikuwa anauza mahindi. Lakini sema kwa sababu jamani namuliya pia.
1: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.
6: KBGM Multi Services, HAMS Production, Ticket Yetu and Fenon Premium Events Production present Ali Ipupa live in Nairobi. Going down Saturday, 5th September 2026 at Uhuru Gardens. Supported by Amapiano stars DJ Maforisa and Kamompela. Plus Tango Supreme, Kodonklan, Ice and DJ Jom Falme. This is the concert they'll all be talking about. Grab your tickets now at ticketyetu.com. Regular at 10,000 bob, VIP, 30,000 VVIP at 40,000. Grab your tickets now at ticketyetu.com. Yetu.com.

0: anaitwa Diana Codes akiwa na Brooklyn Boys na goma ya Set It ambayo inatufikisha saa 2 na dakika 25. Kuna shabiki anasema Gidi, kumbe Nyandiwa iko mbali sana na Homa Bay. Homa Bay town Yes, ni mbali kwa sababu najua hiyo Nyandiwa ni uko kwa karibu na ziwa kule, yani mwisho wa Kenya. Ukitoka hapo unaelekea labda Tanzania kupitia Lake Victoria pale. Kwa hivyo ni mbali sana. Unajua hata barabara hazijaweza kutengenezwa pande hizo
1: Okay.
0: Kwa hivyo ni mbali sana kama vile washabiki anasema. Ni kweli almost more than 1 hour ya safari pale. Ndio maana labda wanalinda wananchi walikawia sana kufika kule maeneo ya Homa Bay. Haya, mgeni ananiambia Gidi, Arsenal ilishinda jana na hatu jafurahia. Hai jamani, hii Man City kushinda pia ni kitu ya kufurahia jamani.
1: Ati
0: hii ni kawaida bala. Hii si ya kufurahia
1: By the way Gidi, ile bao ya 4 ambao jamaa alikuwa anasema pale Cameroon walifunga walifunga goli la 4 refarisa ile ashapuliza kipenga. Alafu wale watu wa ku update screen wakaonyesha ni 4-0. But mechi ilisha 3-0. Manake hiyo kipenga ikipigwa ndio Cameroon walifunga bao la 4.
0: Lakini ilikuwa ni bao halali.
1: Ilikuwa ni bao, lakini si tunajua sasa referee alikuwa ameshapiga kipenga
0: mpira. Ashamaliza mpira.
1: Alafu wao wanafunga. Sasa wale jamaa wa ku update wakaeka 4. But on record it is 3-0.
0: 3-0.
1: Yes.
0: Haya, asante sana kwa hii habari.

0: Saa mbili na dakika 31. Bedbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
1: Ni siku ngapi nikikwambia ukuje uongee na baba Zendri na ulikataa? Yaani kwani Zendri alizawa na nani?
2: Mama si ati nikataa kukuja kuongea na baba yake. Nilikuwa nahitaji tu kushughulikia mtoto wangu. Sasa hata Zendri ni mwenyewe hayuko karibu na mtoto.
0: Vibao wao wanaozaa nje.
2: Nahitaji mtoto wangu pia mimi nimshughulikie.
3: Kutaka mtoto si mbaya, lakini unajua karama ya mtoto ni nini? Mnaweza kitu kitoka alafu chukua mtoto hawezi kata
0: kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao,
3: kwa sababu mtoto akai katika maisha mabaya anakaa maisha mazuri, lakini sasa wewe umetamani wewe mwenyewe ukae na yeye. Sasa ni heri sasa ukuje, kama sisi wazazi tuko wazazi wako kama wako, wakuje tuongee.
0: Tutumie SMS kupitia 22494 tuamike. Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Radio Jambo.
4: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
5: We unlocked Gava for you. Now we're giving you a front row seat inside government, inside the cabinet, inside the decision-making committees, inside what's about to happen and when it'll happen, inside the big opportunities, inside the tenders, inside government jobs. Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov, available at Naivas, Chandarana, Quickmart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star.
6: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
7: Shirika la Amnesty International limelaani vurugu za jana huko Homa Bay, ikiwa ni pamoja na mashambulizi dhidi ya waandishi wa habari, kuvurugika kwa matangazo ya vyombo vya habari, uharibifu wa mali na vizuizi barabarani. Kundi hilo la haki za binadamu linasema polisi na mashirika mengine ya usalama yalishindwa kuchukua hatua kwa wakati ili kuwalinda watu walioathiriwa. Amnesty inatoa wito wa uchunguzi huru, uwajibikaji kwa wahusika na hatua za haraka za kuwalinda waandishi wa habari, watendaji wa kisiasa, biashara na wakaazi, huku nchi ikielekea kwa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Baraza Kuu la Waislamu nchini SUPKEM linawaonya viongozi wa kisiasa dhidi ya kutumia siasa za vyama kugawanya wa Kenya, likisema maendeleo ya nchi na ustawi wa raia lazima viwe kipaumbele. Baraza hilo linaloongozwa na mwenyekiti Hassan Ole Naado linasema wanasiasa hawapaswi kugeuza mjadala wa baada ya mwaka 2030 kuwa uwanja wa mapambano ya kisiasa. Michezoni, Gor Mahia walitoka nyuma mabao mawili na kushinda timu mpya ya KPL Migori Youth FC kwa penalti 4-3 na kunyakua kombe la kwanza la Green Legacy kufuatia sare ya 2-2. Dennis Soguta na Philemon Nyakwaka waliweka Migori mabao mawili mbele, huko Paul Okosa akipata moja kabla ya muda wa mapumziko. Ebenezer Asiafua alisawazishia Kogalo kwa bao la dakika 86 na kupeleka mechi kwenye penalti. Mechi hiyo ilikusanya zaidi ya shilingi milioni 1.1 katika mapato ya lango ambayo yatasaidia miradi ya kilimo cha jamii kote nchini kupitia Zamzam Foundation. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kisumu, Eldoret na Kakamega. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Radio Jambo.
1: Yes, nigidi la ghost asubuhi ndani ya Radio Jambo. Naona pale ni saa 2 na dakika 47. Tayari umesikia vile mwanadada Abigail amejeleza, alikuwa anafanyia mama mmoja kazi, lakini siku moja akakasirikiana pale na akaondoka. Sasa yuko kazi nyingine, lakini huwa bado anaongea na ule mama na ana feel guilty. Anasema kuna kitu, yani ana amani, kuna kitu inamsumbua tu akili. Kwa hivyo angependa kupatanishwa na huyu mama ili labda aweze kutuliza. Kwa sababu nimemuuliza kama anataka kurudi, anasema hata huyu ambaye anamfanyia sasa hivi si mbaya. Kwa hivyo si kwamba anataka kurudi, lakini ana feel tu yani ni kama alimkosea yule mama. Kwa hivyo ningependa kumpigia mama tusikie anasemaje na tuone kama wataweza kuelewana. In the meantime, Francis Onsarigo. Francis Onsarigo, hebu angalia simu yako hapo, kwa sababu naona hapa umepata 69,000 Kenya shillings. Inaonekana leo kompyuta imeamua kupeana pesa kubwa kubwa, 69,000 Kenya shillings. Francis Onsarigo, pongezi sana. Hii ni katika mpango wa Lucky Box ambayo inaendelea pale ambapo Wakenya wanajishindia pesa kila dakika hapa Radio Jambo. Huweza kujishindia any amount up to 300,000 Kenya shillings. Kushiriki ni rahisi. Una dial star 406 hash. Kupitia simu yako una dial star 406 hash. Kisha unachagua boxi nambari 1 ama nambari 2 ama nambari 3 ama nambari 4 ama nambari 5 ama nambari 6. Kisha unaekele pini yako ya Mpesa. Kumbuka utakuwa unakatwa tu shilingi 19, 19 shillings only. Na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia any amount up to 300,000 Kenya shillings. Kwa hivyo tafadhali jaribu bahati yako asubuhi ya leo uweze kupata chapa kama vile Francis Onsarigo amewahi 69,000 Kenya shillings. Unajua amecheza tu mara moja. Kwa hivyo ametumia only 19 bob. Kwa hivyo huyo bahati imemwangukia pale. Francis Onsarigo, pongezi sana kutoka Radio Jambo. Kumbuka una dial star 406 hash. Kisha chagua box moja pale uweze kupata chapa.
0: Radio Jambo patanisho.
2: Mimi nimekupenda kama ya majomo.
0: Na KCB Mobile Banking.
1: Kwa hivyo tunamtafuta Mama Mary Nduku ili waweze kupatana.
3: Followed by the pound key.
1: Na Abigail. Abigail anahisi kwamba ako na feel guilty vile aliondoka.
3: Thank you.
1: Vile aliondoka kwa huyu mama. Unajua mnaishi vizuri alafu siku moja tu kitu kidogo tu inafanya mnakosana pale. Wewe naomba Mama Mary aweze kushika simu yetu. Mary akawaiwe kushika simu yake.
4: Hello.
1: Hello Mama Mary, habari gani?
4: Mama Mary?
1: Oh, wewe si Mary. Wewe ni Mary?
4: Ni Mary.
1: Mary habari gani?
4: Nzuri sana.

0: kazi pia. Mm. Kama unafanya kazi, acha kuangalia mbele. Hata kuna mtu mwingine anaweza kudanganya. Mm-hmm. Huko unalipia 5k, kuja ni kulipia 7k. Mm-hmm. Alafu unakimbia ukienda huko, mm-hmm, unapata kama huko ni ngumu, sasa unaweza kufikiria nyuma. Mm-hmm. Nimerudi Miwani.
1: Okay, asante sana. Evans Achoka kutoka Ugenya, habari gani?
2: Mzuri sana.
1: Wasemaje?
2: Mi niko tu salama, lakini sasa mi nimefanya kazi kwa mwindi.
1: Uh-huh.
2: Alafu baada ya mwisho mtu anataka kuambia anataka kulipa shilingi 10,000. Mm. Na alikuwa anakulipa shilingi 18,000, ilibidi nikaacha kazi.
1: Amepunguza mshahara?
2: Anapunguza mshahara kwa sababu anasema mtu mwingine ndiye amenunua hii kampuni.
1: Ah.
2: Ukitaka ufanye kazi, kama utaki uache kazi.
1: Mm.
2: Ilibidi nikaacha kazi.
1: Mm. Na huku regret?
2: Siku regret chochote.
1: Mm.
2: Yeah.
1: Kwa hiyo ushauri ni kwamba ukiacha, ukiamua kuacha, acha na usiregret.
2: Ukiamua kuacha kitu, hakuna haja kurudia tena.
1: Mm.
2: Haya,
1: asante sana. Mulama kutoka Limuru.
3: Habari gani Gidi?
1: Salama sana.
3: Mimi ningependa kuchangia mjadala.
1: Mm.
3: Nasema hawa wadosi wetu, wakati tumeajiriwa kazi, kule sisi tumewaheshimu. Kwa maana bila sisi hawezi kuwa.
1: Vincent, weka radio, uzima radio, maeka radio juu, ndio maana unaona inakatakata. Moses Wanyonyi kutoka Bungoma, habari gani?
4: Habari yako Gidi za Gosido.
1: Salama sana.
4: Hello.
1: Ye, yeah, tunakupata.
4: Yes, inaobaba vizuri. Mimi mchango wangu nasema hivi.
1: Mm.
4: Bana Gidi, maneno ya wadosi hawa, mimi nalalamika mambo ya extension ya agiria andika mtu kazi kwa nyumba.
1: Mm.
4: Mimi kwanza niko na shemeji yangu hapa. Alalamika, kuna mtu aliniomba nitafutie mtu wa kazi. Nikamwambia shemeji yangu.
1: Mm.
4: Sasa mama ako na hoteli na kazi za nyumba ya kuchunga watoto na kuwafalisha kuwapeleka shule.
1: Mm.
4: Sasa akaambia mshemeji yangu ya kwamba kwa hiyo kazi yake ni kwa hii nyumba kuzikulikia watoto na usafi kwa nyumba. Sasa baadaye anafika mahali tena anaongezea huyu shemeji yangu kazi kwa hoteli nini nini.
1: Mm.
4: Sasa huyu akalalamika pesa itatosha nyumba na hoteli kweli?
1: Hiyo inamaanisha amkuelewana ni kazi gani unafanya. Kabla uanze kazi yote pale, lazima muelewane. Kama ni kazi ya nyumba, iwe ni kazi ya nyumba. Kama ni kazi ya shamba, iwe ni kazi ya shamba. Kama ni ya hoteli, iwe ni ya hoteli. Ninalipwa vitofauti. Lakini ukisema tu wewe unakubali tu kazi, unasema wewe utakuwa unafanya tu kazi yote pale, hiyo huenda ukajiumiza baadaye. Kwa hivyo kubaliana na yule mwajiri wako kwanza, kabla uanze. Unamwambia ni kazi gani unataka nikufanyie. Kama ni mambo ya shamba, tuelewane ni mambo ya shamba. Kama ni mambo ya nyumba, tuelewane ni mambo ya nyumba. Kama uko na hoteli, tuelewane ni mambo ya hoteli. Isikwe kwamba ushaingia pale wewe unataka ufanye kila kitu. Hiyo nayo huenda mkakosana pale. Asante sana kwa kila mmoja ambaye anachangia mjadala hapa Radio Jambo. Burudani.

Radio Jambo. Wakenya wanaendelea kujishindia pesa hapa katika mpango wa Lucky Box ambaye inaendelea na iko karibu kukamilika. Actually in the next 30 minutes itakuwa nakamilika pale katika kipindi Gidi na Ghost asubuhi. Kwa hivyo kio ujaanza kucheza ama ungependa kucheza mara nyingine ili uweze kujishindia pesa, hizi dakika za mwisho mwisho watu wanaumauma pesa vilivyo pale msikizaji. Kwa hivyo kio ujaanza kucheza, tafadhali dial star 406 hash kupitia simu yako, dial star 406 hash, kisha chagua ile box ambayo unahisi kwamba ni ya chapa kati ya 1 hadi 6, kisha unaweka ile pesa M-Pesa pin yako. Kumbuka utakuwa unakatwa tu shilingi 19, yani ina gharimu shilingi 19 kuweza kushiriki ili uweze kujishindia chapa. Kwa hivyo tafadhali bonyeza star 406 hash, kisha chagua box moja pale uweze kujishindia chapa.

Asante sana, hiyo ni goma ya CK Love Nwantiti. Amena tukisha saa 3 na dakika 46. Saa 3 na dakika 46. Ikiwa unasikiza Radio Jambo na kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Naendelea kuzungumza na wafanyabiashara. Equity Bank ndio banki ya kwako kuweza kusaidia, kuweza kuangazia biashara yako pale. Unajua biashara huwa inapitia changamoto hapa na pale. Wakati mwingine unahitaji working capital ama kuongeza stock ama kuna asset fulani ambayo unahitaji kuweza kuangazia biashara yako na mengine mengi. Kama wewe ni manufacturer, unajua kwamba kuna wakati unahitaji kununua raw materials ama unataka kuinvest kwa machinery ama kuweza kuexpand production pale. Na kama biashara yako ni ya trade na distribution, waweza kupata working capital na LPO financing, digital payment solutions na mengine mengi pale. Business financing ya up to 1 billion na unsecured working capital ya up to 10 million. Hiyo unaweza pata pale kutoka Equity ili kuweza kuangazia biashara yako pale. Kwa hivyo kwa maelezo zaidi tafadhali tembelea branch yote ya Equity iliyo karibu nawe ama pia waweza kutuma SMS. Na hii SMS unaandika SME, mahitaji yako ya kifedha, alafu na ile branch. Kwa mfano, inaweza kuwa kwamba labda unahitaji working capital na biashara yako, branch yako ya Equity ni Nairobi CBD branch. Kwa hivyo unaandika SME, working capital, Nairobi CBD branch, na unatuma kwa hiyo nambari ya 24990. Kwa hivyo wafanye biashara tafadhali, wasiliana na Equity vileo ili uweze kupata kusaidia kuweza kuangazia biashara yako pale. Equity Bank kumbuka ilitajwa kama the best bank in SME banking at the Think Business Bank Awards 2025. Equity Bank, dare to go further. Kwa hivyo niko na shilingi 3000 ambapo ningependa kupeana hapa Radio Jambo asubuhi ya leo. Kwa hivyo kila ambacho nataka kunifanyie, hebu nitume ujumbe hapa Radio Jambo nieleze ni milestones gani unajivunia kwa biashara yako ama mafanikio gani unajivunia kwa ile biashara yako. Nieleze ni biashara ina gani na ni vipi ama ni mafanikio gani unajivunia katika hiyo biashara yako pale. Nitumie ujumbe pale Radio Jambo kidifresha, basi nitakuwa nakupatia shilingi 3000 kutoka Equity Bank.

Sakina Promise na ngoma bana, tukisha saa 3 na dakika 42, saa 3 na dakika 42 tunakaribia karibia kukamilisha mpango wa Lucky Box. Hizi dakika za mwisho mwisho bado kuna chapaa za kushindaniwa pale, kwa hivyo kama ungependa kubahatika hizi dakika za mwisho mwisho, basi tafadhali bonyeza star 406 hash kisha uchague boxi uweze kujishindia chapaa this morning. Kumbuka ni mpango ambao inakamilika exactly at 10 katika kipindi kidi na Ghost asubuhi. Kwa hivyo ikiwa haujacheza bado kuna pesa ambazo zimebaki pale ambazo zinashindaniwa msikilizaji. Kwa kuanzia saa 12 hadi saa 4 tunafaa kuwa kwamba tumekamilisha milioni moja, 1 million Kenya shillings. Na kwa wakati mmoja unapocheza pale waweza kucheza na waweza kupata up to 300,000 Kenya shillings. Kuna shabiki leo nimeona amepata 94,000 Kenya shillings, wengine wanapata 40, 20 na wengine hata 800 kuendelea pale msikilizaji. Kwa hivyo kiunge penda kushinda hizi dakika za mwisho mwisho, dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash kisha chagua box kati ya nambari 1 hadi nambari 6 kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka utakuwa na katwa tu shilingi 19, 19 shillings only, na ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo.

0: Ni saa tatu na dakika 43. Bebit ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
1: Ni siku ngapi nikikwambia ukuje uongee na baba Zendri na ulikataa? Yaani kwani Zendri alizawa na nani?
2: Mama si ati nikataa kukuja kuongea na baba yake. Nilikuwa nahitaji tu kushughulikia mtoto wangu. Sasa hata Zendri ni mwenyewe hayuko karibu na mtoto.
0: Viba wao wanaozaa nje.
2: Nahitaji mtoto wangu pia mimi nimshughulikie. Kutaka mtoto si mbaya, lakini unajua karama ya mtoto ni nini? Mnaweza kitu kitoka alafu uchukue mtoto, hawezi kata
0: kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao,
2: kwa sababu mtoto akai katika maisha mabaya anakaa maisha mazuri, lakini sasa wewe umetamani wewe mwenyewe ukae na yeye. Sasa ni heri sasa ukuje, kama sisi wazazi tuko, wazazi wako kama wako, wakuje tuongee.
0: Tutumie SMS kupitia 22494 tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Radio Jambo.
3: Sasa isikize tena na tena Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. Muziki.

0: Uhi Radio Jambo. Radio Jambo stories are ghost na Panadol Extra yenye Optizorb technology.
1: Yes, Panadol Extra ndio nguvu ya uhakika. Ina Optizorb technology ambayo inasaidia dawa kuyeyuka kwa haraka na kufanya kazi kwa dakika 10 tu. Na kwa formula yake ya kipekee, Panadol Extra ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Hivyo ukilinganisha na zile paracetamol za kawaida, utaona tofauti pakubwa pale. Na cha muhimu pia, inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Pea kwa shilingi 20. Panadol Extra, nguvu ya haraka, nguvu ya hakika, maumivu ya kizidi, muone daktari.
2: Gidi, hapa pipeline. Kwa pipeline vlo waga crowded. Jamaa alikuwa na date na mpenzi wake. Sasa mpenzi wake kuja pale, jamaa kaenda kwa mama mboga. Kitu cha ajabu kwenda pale, kununua sukuma wiki, mwanadada akamuliza, ni nini nasikia? Jamaa kumbe yeye anakopa sukuma wiki. Na mwanadada akakuja pale akamuuliza, sasa ulikuwa unaniita nini kama mimi mwenyewe unanikopa? Yaani unakopa sukuma wiki na niko na wewe na umekuwa unaniambia nikuje tarehe. Itakuwaje? Do you know? Huyu jamaa mrembo amemwambia ende ujipange kwanza. Ukishajipanga

0: kwangu mimi.
1: Radio Jambo. Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
2: Ningependa tu kuomba msamaha sababu hata nilitoka kwake bila kumwambia. Mimi nikaamka asubuhi na nikatoka sababu ya kufasirika juu ya mshahara hiyo, nikatoka tu kama nimeenda.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Unajua wewe kila wiki unasema unaenda nyumbani na mtumia pesa na vipi kidogo uende naye.
2: Ndio alikuwa anagonjea kila wakati na
3: hiyo wakati anamtoka mgonjwa. Sasa makosa nani kuna makosa?
1: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Mimi mwenyewe niliwaachia shamba, nikawaachia kila kitu, mahindi ya kukula mama alikuwa anampea.
4: Yaani alikuwa na mpaka maziwa, mahindi na kila kitu, na bado analalamika umemtumia 200 ya shopping.
3: Uwacha kurandara.

0: hii.
1: Mbona brother yako anasema atakuwa?
2: Alikuwa anasema eti mwenye atachukua hiyo pesa akipata atamuua.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
2: Mimi nataka nitogelee watu wa familia wangu wote, bro wangu, Dr. Livingstone ukiwa Kisi. Nataka nikwambie mimi ndo nilipora pesa yake ni 10 na ndio maana hukuenda shule.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
2: Bana, je, ilikuwa chungu kwake bana.
1: Hii kwani alikuwa anaenda kusomea nini university?
2: Alikuwa anaenda kusomea counter.
0: Somo asiri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
1: Mtu kuhesabu muku tu pesa, mangondo pesa, pesa, wewe unaibia accountant wewe.
2: Hakuwa anaenda kusoma rasa, ni vile ndio alikuwa anaenda kusomea, alikuwa na join first year.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Unataka kuinua biashara yako hadi next level?
3: No problem,
0: lakini hauna cash flow.

0: Yeah, kwa lako kilitoa kuna tia tu inaenda mbali. Yaani mtu akikuona na mse mwingine ale, eh ule ni demu ya mtu fulani, eh ule unaona hivyo tu. Lakini si eti ni kwa familia tu natambulika. Yaani wewe ni wa ground. Hakuwa ni sawa. Life inaendelea tu kusonga inasonga.
1: So nani anakujua kwa familia? Kakake, brother. Okay, ni mwanaume gani?
0: Mwenye ananitu.
1: Baba wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne. Kila mtoto na babake.
0: Kila mtoto na babake. Wili tu ndio wa mwisho. Ndio baba mmoja. Na huyu nani yenye nilikuwa nimeamua sasa, enough. Kaa yenyewe Mungu ameamua mtu anaolekanga anaweza oleka ni sawa. Ni sawa. Sasa pale mimi kwanza kitu tunataza kutaka kusema Radio Jambo. Hakuna kitu mbaya kama mimi yote ilinisababisha na hiyo pengine kukosa kuwa na mtu karibu wa kunifunza, kuniambia ni nzuri, ni mbaya. Juu mama wangu angekuwa na ile time yangu, angekuwa na yeye afanyio kazi, angekuwa time ya kuniambia ndio ndio kufanya hivi. Madhara yake ni faida yake ni si uniambia tu wanaume ni wabaya, na uniambia ni wabaya kwa nini? Usicheze na kwa nini? Niambie ni wabaya na nini? Watanifanyia nini?
1: Kwa nini usicheze na wao?
0: Kwa nini usicheze nao? Angeniambia hizo vitu, pengine ningekuwa mbali. Lakini yule kuna mbongo, ulikuwa na fulani, unafanya nini unaona? Lakini mtu akwambi. Hapo hapo Masai ndio mimi nijipananga. Yaani maisha ishaenda hivi hivi hivi, kwanza nitoka ngewe cha. Ndio nikuja nizangulie story zote, nishafanya kazi ya maid, ushaanza kujua hadi kuse. Mtu anakuatia bwana yake Masai, hata unaamka asubuhi. Mimi ni maid, wewe unaamka asubuhi kwa kitanda bwana yako Masai. Wewe unaenda unaoga na chamzi wako amelala. Atuyo mbocha atakuja atandike. Umeweka tu nguo hapo juu. Ati bwana atavaa, mimi nikuje nitanioshe bedroom, nitandike. Bwana ako tu kwa laptop. Anaongojea sana nimfanyie shughuli atoke. Hii inawezekana.
1: Lakini nilikuwa nifanye nini kama nafaa kuja Radio Jambo
0: asubuhi
1: kutangaza?
0: Kutangaza.
1: Nikuje nafaa kutangaza?
0: Eh.
1: Amelala.
0: Eh.
1: Nimfanye nini? Nimwamshe tukuje naye?
0: Hapana. Usimwamshe Masai. Bedroom ni yako ama ni yetu?
1: Ni yangu.
0: Ni yako, si ni kweli? Wewe ukitoka hapo, wote umepanga bedroom yako. Niambie Masai mzee wako, mzee wangu akiteremka akitoka, pengine kuna kitu unafaitolewa ama atoa weka hapo nje ya nini yako kwa mlango. Hata mimi nikuje nichukue. Sina ruhusa ya kuingia kwa bedroom yako na bwana yako. Sawa? Wewe niambie Masai atakuwa unakuja asubuhi ashindwe tu kumopapo tu kwa bedroom. Mimi nitolee beshi, nitolee kila kitu, sawa? Lakini usikubali mimi. Hiyo ni your private. Siwezi ingia huko ndani. Haifai.
1: So,
0: hizo ndio vitu nilifanya. Sasa unaiyo kuanza kumzoeana na hiyo mazoeano. Hiyo kwa bwana yake ananiona naingia, sometimes anajitelewesha. Unaona? Kwa mimi nafanya kazi. Unaona tukaanza kuzoeana ikakuwa nikifika ni bado nikaa nataka nikue bibi.
1: Alitaka ukue bibi ama ulikuwa
0: nisika kwa nikue mpango
1: wako? Kuna kitu mlifanya.
0: Eh.
1: Sijisahau. Na bwana wenyewe.
0: Silikuwa nipo na nyama, sasa mimi ningefanya nini? Mimi nilikuwa kazi.
1: Ukakubali?
0: He, Masai, sio unajua mali shida imekufikisha zini unakubali utafanya nini? Sasa kama mwenye anafaa kufanya hivyo anakuja amechelewa, kuna kitu anafanya. Yaki kuja tu ni kuenda tu, anakuja umepika nini? Anataka tu akule, nyumba ni safi, aingia alale. Kila saa ni gombano. Sasa utaongelea yapi huko kwa bedroom yako Masai? Ukiamka tu unaambo tu ndio ufanye kazi yako kama kawaida. Mzee naye akiona hivyo umemletea maji nini, bibi hayuko. Amenikacha kuva hizi sijui vitu. Ni kwa nini vatu hivi vitu refu refu nisionekane na bwana? Lakini bado wapi? Hiyo yote ilinisababisha mimi kuja kuona.
1: So ulipita naye kwa muda gani?
0: Siku kaa sana juko nikaa kitu kaa 3 months. Ni hapo tukaa.
1: Mko mnatumia kinga?
0: Wewe na tukao tunatumia. Alikuwa anambia anaogopa vitu kama mimba ya bibi yake tena unaona. Nisikia nikata nda kwa ribu. Boma nikamwambia ni sawa. Lakini juu tushafanya vitu kama hizi mimi siwezi kaa hapa. Tabaki pia mimi nitafuta kaa ni nyumba. Jikali tuko tuna mitu huko.
1: Unajuta nini?
0: Yeye najuta masao yenye bwana mtu ni sumu pia. Jenye hakuna siku atacha familia yake akwe wako.
1: Sore kwa nini?
0: Jibonge. Jibonge mtaani.
1: Jibonge mtaani. Ndio nauliza story yako ama kitu unachojuta zaidi

0: umeenda na mabwana za wenyewe, umekuwa katika ukahaba, nini unajuta zaidi?
1: Yeye kinanumiza roho.
0: Nini?
1: Sasa ndasema ni kwa time yangu tu wenyewe. Juu saa hakuna kitu nimegain kwa life. Sawa? Hakuna raha nimeona. Yaani tuseme ilikuwa raha, hakuna kitu nimegain. Yaani nimepoteza tu life yangu. Yaani nimewaste. Nimewaste tu na kuzaa, kupiga starehe. Sawa? Hakuna kitu ya maana.
0: Umepiga starehe sana?
1: Yaani starehe tu ndio.
0: Na starehe ni nini?
1: Starehe si ni kuingia luta, kuenda ngoma, kunywa, kujimama na mari.
0: Sasa unaenda luta saa ngapi na kuna watoto?
1: Yes, gai, masawe. Sasa nikwambiaje, unakaa mtoi saa hii. Umenyonona.
0: Kazuri.
1: Eh? Mimi siwezi kosa kwenda mboka ati.
0: Mboka lile nikashike ni kazuri. Ati?
1: Sasa mimi sitakosa kuenda. Eh? Na sina ati Kenya atakula na Kenya atakunywa masawe.
0: Ni kasichana.
1: Ni kijana.
0: Babake ni handsome.
1: Babake,
0: kazuri.
1: Sitakosa kuenda ati juu niko na mtoto mdogo. Si anajua na achanga naenda.
0: Hata saizi unafanya ukaba.
1: Sasa unajua saizi masawe nafanya kazi zingine ya, yani ni za chupa hizi zinaletwa, hizi za kuosha. Unaziosha hapo kwa mtaa zinarudishwa kwa kampu. Na nikibarua unaweza pata ukose.
0: Lakini unilete ukaba.
1: Ai, masawe ilibidi tu niache juu sana.
0: Nini nilifanya ukaacha ukaba?
1: Kingefanya nimeacha ukaba, masawe na seti nimeacha kitambo sana. Mimi nikiwa na mimba bado sikuwa na za Jovena kasa. Mimi mtoto wangu nimemzalia kwa street. Na namlelea hapo kwa street, sawa. Yaani kwa mimi namlelea kwa street siwezi kubali masawa. Mimi tunalala ni kuonesha siwezi kubali. Na bado tu niko hapo na huyo mwingine.
0: Baki ni mweupe.
1: Eh?
0: Unamjua babake?
1: Babake.
0: Baba huyo mwisho.
1: Eh.
0: Ni mweupe. Hata amesmile, amesikia baba kasmile.
1: Ni mchokles.
0: Baba kimupe. Kazuri, kai, ama nizae wa mwisho. Lakini kazuri.
1: Ni kazuri. Kai, ashukuru Mungu wala.
0: Babake ni? Unamjua babake?
1: Babake. Wake ni Kikuyu tu.
0: Babake ni?
1: Kikuyu tu.
0: Unamjua?
1: Namjua.
0: Mlikuwa kwa uhusiano?
1: Ni ile mapenzi hapo bezi.
0: Bezi ya ukaba.
1: Kuna bezi. Hapo mali nakwambia mali nakaanga sasa, mali nilimpatia. Ni mtu wa bezi tu hapo mtaani. Hapo petrol jikazi hapo kwa kiwanja tu.
0: So alisema atakuoa.
1: Eh? Tukipatana sasa alikuwa amesema atanioa, ni mtu wangu.
0: Eh.
1: Lakini sasa pia unajua seti ni mtu anajeza, ni mtu ashakunywa, amekunywa bado.
0: Alikuwa mlevi.
1: Sera sasa ni mlevi masai. Ni mtu anakunywa tu, hakuna kitu tunaweza saidiana.
0: Ay, you so sweet. Karembo. Kai. Ehe.
1: So ika kwa mimi unaona saa hapo, kwa hiyo yeye mwenyewe kwa street sasa sasa tunaongea. Seti yako na nyumba.
0: Eh.
1: Ana. Alisababisha hiyo yote, hakuna mtu akona nyumba sasa hivi. Sote tuko kwa street.
0: So ulikubali kwa nini? Mama, una miaka ngapi sasa hivi?
1: Sasa niko 33 masai.
0: Sasa umezaa wa kwanza, wa pili, ya tatu. Ya nini unatafuta mtoto wa nne?
1: Sasa mimi sasa ningefanya nini na nilikuwa nimefika hapo? Hapo nimefika mshu. Unaona sasa nikizaa huyu? Nilikuwa nimelemewa juu. Ubu wali kwa shani oneshaji. Eh? Atakaa na mimi na atakaa na huyu mwingine, sawa?
0: Atakaa na wewe aje na ni mlevi. Au anakuwa
1: mlevi. Wewe unajua kuna ile nyenye. Unaona sasa kama mtaa wetu. Kuna wale watu wanakunywa, unaona madeni manu wote. Yaani mtu alikunywa akaikunywa, sawa? Na kuna ule mtu anakunywa lakini nikaa na limit, anaweza piga mboka, anaweza kuleta 200, anaweza kuleta 300, unaona?
0: Yeah.
1: Unaona? So time uko desperate, tutafanya nini? Unaona mali pa kwenda. Na mtu anakuonyesha list kwa na nyumba.
0: Mlikuwa mnaishi pamoja?
1: Sasa ndiko tulikuwa tunakaa base, alikuwa anakaa nyumba hapo hivyo, alikuwa amenipanga 1500. Sawa? Kwa saa mimi na kwa naye huko. Sasa madharau tu ndogo ndogo wanaume tu ni wale. Ikakuwa sasa mimi amenitafuta zaka akanicheza na best yangu.
0: Sawa.
1: Unaona best yangu, unavyo mtu uko sana mtu wake unasema acha niende home kidogo. Sasa nenda seti ni kwetu kwa madharau, sini kwa best zangu tumeletwa na my sisters tu. Naenda na kanao kidogo. Sasa ile unarudi, unaambia, "Eh, na best yako alikuwa kwako, unamuuliza aje?" Mimi natuma mtoi wangu, natuma mtoi. Hebu ndo gunge kwa baba. Kaa kuna mwambia kubaiye kitu. Anaenda na gonga anapata kuna anti. Anakuja anambia mimi apata anti ya nyumba. Namza na baba baba yuko.
0: So amekuzalisha watoto ngapi?
1: Wawili.
0: Huyu na ule mwingine.
1: Sasa hapo ndo tulikuwa tumeshaka vizuri. Hiyo madharau amekuja kufanya nikiwa sana mimba huyu. Hapo ndio tulikuwa tumekanga vizuri vizuri unaona? Sasa nikiwa na mimba hapo ndelenza hizo madharau sasa za kuletana nini. Sasa hapo tukaanza kukosana. Huyo demo mwenye alikuwa ameoa naye akakasirika, akabeba vyombo, sijua kazi nikasirika hata amechoma, kaenda. Sindi akakuja akanitafuta tena hapo malikuwa na kama letu alinitoa ngapo jikazi. Hapana na kaa huko. Sasa hapo nikikaa kando akina ndiri wakanikutanga hapo akanijoji. Nikawaambia. Kwa sababu unakaangazi na watu. Kama explainia. Ikifika ni saa ile sikusikia mvua, wenye tunaingianga tunalala. Tunajifunika, tuko na mali pa kupika, nikitaka kufua naenda kwake nafulia mtoto wangu, tunaoga.
0: Kwa nani?
1: Si kwa Njeri hapa.
0: Njeri ni besti yako?
1: Yeye ndiye aliniunganisha. Ndio wajua alikuwa ananipata ngapo. Si hata ni besti yangu asaini. Tuseme ni kutoka utoto. Sasa ndio leo tumegrupa moja. Akarudi akaniona ile life na kaka kwa mtu unaona. Hapa nalala na watoto, wanaume ni wengi, mattress ziko hapo. Yaani kila mtu analala hapo. Mtu yote anajipata na ziangusha unaona. Na niko na watoto akaniambia unajua sipo. Kanambia shila sipoa. Umto ni mdogo.
0: Yani mattress unaweka kwa barabarani?
1: Tuko kwa barabara masa.
0: Wanaume mtu yote ujui?
1: Yapo ni tangwa mishu wa reli. Wali umetoka, wali popoto, umekusa malipa kuenda pa fungangu. Utapata watu wako hapo, utakesha hapo nao. Utakuanguku, utanguka hapo, utakosa malipa kujiekelea.
0: Uneza bakwa.
1: Tuka hizo ziko. Ziezi kosa. Ukibleki masaya umelala wanaume ni waluta kosa juu kubakwa. Na kuna makaratasi. Mtu ya jifunika blanketi ya nakele karatasi juu. Uko huko ndani. Kiza kubakwa ziko seti ya kuna. Lakini saa kuna zingine mtu. Unaonanga wezi sema juu. Unaonanika utajebisha juu. Utasema na badu uko hapo.
0: Wewe nini lukufanyikia?
1: Mi hapo kwenye kinu, hapo unayasa hii sema nishai bakwa. Lakini ni vitu zinafanyika, unaona? Ukika hapo, pale ni ukue na roo, unaona? Ni ukunye, ataka unakunye wa jelewa. Lakini wezi kunye, mi usema kukunye. Baithi wezi kunye na badu ujelewa tuuki wa mlevi, itakuwa badu ni ngumu. Lakini usema, mi usema kuna jitambua. Uwe jitambua na kenye unafanya. Na joku hapo kwa nini? Sieti kila mtu anakaanga hapo ni kupenda pana. Zingine mtu ujikuta. Hakuna mtu takayi mkala life poa. Kila mtu takayi life poa. Lakini sa zingine unajikuta masami. Unashindu utafanya nini. Ukiangalia watu wezi ende wachie mtu. Afu life yose wezi ende tu wachie mtu. Ati atakani mwanaume mwachie watoto tu wende. Wapi? Ni uongo. Masa watu wanaliseke tabaki warudie tu. Unaona? Tabaki wa... Pengine use wachie mtu kawe wenye upelegeri unisio mnisawa. Lakini wachie tu mwanaume mtu wako hivi. Tawarudia. Sawa mimi niko na sababu chini yake tumesumbuana naye. Ya ashakuwa na kazi, ana nini, ashaingilia na drugs. Ni kama akili iliruka na ile na huko. Sasa mimi tutafanya nini? Si mimi ni nirudi tu pale mali na lalanga. Na ile mattress tu bado tuko hapo na hadi saa hii nako ngapo?
0: Kwa barabara.
1: Iko kwa barabara.
0: Na watoto ngapi?
1: Sina watoto wangu wawili.
0: Wawili au wanne?
1: Wawili, hao wengine sima kwa maskangi na.
0: Wako wapi?
1: Hao walichukuliwa.
0: Nani?
1: Sio naonga children soma, brother wangu aliyapelekanga. Yote msani mekunywa pombe vizuri sasa. Sina ndio kwamba silangi ando ni ubaki nayo ni kwamba nalea sasa. Tena kwanza ulipewa warning ukisleta watoto wengine, sawa ukiza mtoto mwingine jilele, sawa. Sasa umeza mwingine na mwingine. Sasa nakwambia nika kwa namba yake nimpige hivi saa hizi shikane mimi ndio kunulia mashida. Unataka kunilia mashida, nilikwambia aje? lakini anasahau bali umejikuta na wale na ile wale marafiki uko nao ni wale wale tu mwalimu. Kuna mtu anakuambia tusonge mbele, life ni ile tu pale.
0: Mko wangapi kwa familia?
1: Sisi tuko watu wa saba.
0: Wewe ni wangapi?
1: Mimi ni wa kwanza.
0: Oya uliniambia samani. We. Baba huyu mtoto mbona leo akakatoto kazuri hivi jamani shwali. Eh?
1: Eh? Wanaonanga.
0: Na nakula nini kako healthy?
1: Hana nyonya bado. Janga
0: ananyonya?
1: Kwa miezi nne ananyonya.
0: Umejichunga lakini?
1: Kujichunga nimejichunga.
0: Hauna ugonjwa?
1: Hapana.
0: Mungu alikusteri.
1: Mungu alinipigania akanisimamia. Nikaa alinielewa tu ile station niko napita akanipitisha tu.
0: Kwa ukahaba ni kitu gani umepitia?
1: Ukahaba kuna kudhulumu, bado kuna kudhulumiwa, kuna kunyanyaswa, unaona, kuna kudhuruliwa. Yaani zini vitu ziko masaya.
0: Sio umepitia nini wewe?
1: Unaweza umeenda na mtu room, sawa? Pengine umeenda umesikizana, umeingia, unaona? Ashakwambia tukimaliza pengine nda kutumia pesa yako ama nda kupatia cash, unaona? So ama anakwambia aje nda kupatia tukiingia kwa room nakupatia. Nakupatia. Anakuambia wacha tumeze.
0: Na ni how much?
1: Eh? Nini wa kuingia?
0: Ni how much?
1: Kuingia kwa room? Mm. Si mnaelewana masawe. Wewe unategemea.
0: Sio kawaida ni kama pesa ngapi?
1: Hey, kuna mtu anaweza kuambia, mwingine anaweza kuambia mnaingia na dhao, mwingine anakuambia 500. Jua pale mali huko unajua ukionao 500 utaona ni pesa mingi, mtoto wako atakula breakfast, pengine akule lunch. Na mali huko unajua utakubali. Hiyo pantu unaona ni mingi si atakula. Na ikifika tena jioni pengine utapata na mtu mwingine. Ah, unajua asubuhi atakosa kitu ya kukula. Wewe hata sasa ukilala ukiwapila kwa bista yako walale. Ah, wewe una shida una roria sasa. Unajua hata mimi ni roria. Si watoto wangu sasa si at least unajua asubuhi kwa na maziwa. Watakula saa kabla saa 7 ifike na kwa nishapata pesa ya saa 7. Au unaenda ngane hesabu kula saa 7 unajua. Hiyo saa 7 utafuta jioni, sawa? Kabla ifike jioni unajua stangu jioni utakuwa nakula nini. Juja andiku wa una malu naenda. Lakini kipara saa hizi barua kaza chupa. Abadozo chupa unajua kuosha ni kazi masau. Kabla usugue chupa moja na shilingi ufikishe 200 ni saa ngapi?
0: Uwe. Sio inachosha.
1: Na usisahau bado ukipata injury ni yako. Hakuna hati mtu anakusimamia. Ikikukata ni we, ujishughulikie. Eh,
0: jilipie.
1: Jilipie. Kama mimi niko na dent, ili nikata di mkono jua huyu. Nikiona saa kuna kitu tunafanya na nyonyesha. Nikaona ikabidi kanikata. Sasa ndio ikabidi siwezi fua, siwezi fanya nini. Sasa tena nikuletea unifuliange hizi kidogo kidogo za mtoto. Ndio hapo ipo bezi mmekorofishana na mtu. Sasa hiyo kiniangalia kesho masaa nikupona napona. Nilikuwa di na dent, ndio hapo.
0: What happened?
1: Ina sina kama tu ni hapo base.
0: Ilifanyikaje?
1: Ilikuwa ni dembeste yangu anaitwa Ambo.
0: Eh.
1: Yeye naye pia akotuna story yake lakini blind macho zilipotea juu hii situation tio tio kule hapo kwa hiyo ghetto unaona hapo kwa street. Pia macho zake zilipotelea tu hiyo kupigwa nini nini unaona? Ukiwa mlevi unapigwa. Sasa kuna vijana walikuwa wamekuja usiku.
0: Nene niwapiga?
1: Sini hao mavijana tu mtu anakatia na kwa mtu wake. Sasa huyo ni boyfriend alimpiga. Hadi akamharibu macho.
0: No.
1: Ah, basi nakwambia kitu kweli. Kumpiga si eti hadi kupigwa mishipa zinaharibika. Ako si eti ni mtu hayuko. Sasa imefika mali ni usiku tumejekelea. Unajua mimi kama nimeona mtoto wangu nimepeleka amelala nimepeleka kwa Njeri. Kitu saa 4 saa 5 unaona anga sana fanya nisi amelala. Na huyu amenyonya nampatia time nampanga kaa kitu tu hawa zinajua atalala. Natoka nje. Juko kwetu watu walalangi. Natoka.
0: Why?
1: Watu walali sini siku sako.
0: O pale kulala nje?
1: Eh, hakuna
0: mattress.
1: Eh, hakuna tu asani kila mtu na shughuli zake ni usiku unaona. Kiamiko ni hapo Jonsaga ni hapo unakula watu walala.
0: Sasa wengine wanalala na watoto ama inakuwaje?
1: Eh, si kama ile siku si ya baridi. Na tuko na kikaratasi hapo kinylon. Unaingiza mtoto wako ndani shuka blanket unaekelea ile nylon juu. Mnaingia ndani, mnajifunika. Ukiona ni ile siku ya baridi kabisa umelemewa kaka na mtu anaenda kumwambia oh nisaidie. Sasa ndio unamkuta anambia watoto wangu walale basi hata kama watalala nao wako mimi naweza kaza hapo nje. Mpaka asubuhi. Sasa ilikuwa tunakaza hivyo bahati watoto wakukua likuwa kwa ude. Ile saa ya aoni, mimi niko vitu zangu nimelala tu. Na si anapiga nduru, kumbe aoni asiyasema cheni kunivuruta, cheni kunivuruta.
0: Nani?
1: Sasa huyo msichana mwenye. Yeah. So unajua aoni yeye, aoni.
0: Yeah.
1: Sasa ni unaamka na mzani nini? Anakwambia mama ananivuta mimi sijui nikina nani, nikina nani. Ile kwa mko na mkana kierevi yako ameshika chupa. Sindali nipiga kichwa. Ujishika ndio sana ndio kubisani tuanze kupiga rutu wa mshawalo wengine.
0: Na wewe yako ilikuwa ni gani?
1: Sasa hapo ndo alinigonga. Si sasa alikuwa anataka kushika huyu mwingine na tumelala naye hapo. Na sasa unajua anajua huni. Sasa hiyo kwenda kujaribu kwenda nikaa tuenda kusaidiana.
0: Unamwokoa rafiki yako lakini anakupata.
1: Inanipata mimi sasa.
0: We? Nini kilikufanya ukachoka haba? Story gani? Manake nishaoji makaba wengi. Anakwambia we indo ilinitoka ukahaba. Nini kilikutoa kwa ukahaba? Nini
1: kilikutoa kwa ukahaba? Mimi nasema tu yenyewe. Ni hakuna, mimi nasema ni ile dhulma. Juu yenyewe sema, msuhu nasema ni dhulma. Dhulma ndio tu iko hapo. Juu na masai unafanya ile ukahaba. Mtu anakudhulumu. Mimi ndio tunasema tu yenyewe zantoka. Juu yenyewe tena haifurahishi tena pia. Tena hata kwa watoto wako.
0: Ulipata dhulma gani?
1: Mgonjwa masai akakuta shiko na ukimwi kuna hizi STI hizi magonoria
0: zilikupata nyingi
1: hiyo na inakushika
0: STI
1: eh au sasa unajua ikushika
0: leo syphilis
1: eh
0: kesho gonoria
1: eh
0: ulizitibu
1: sasa unajua uzuri pia serikali za zingine inakuanga imetufavor ama inatupenda kwa sababu tuko na hospitali. Ukisikia uko hivyo unaweza enda pale unatibiwa. Unaenda pale unatibiwa, pale unatibiwa bure na unapewa dawa.
0: So nini tofauti na story yako sasa hivi? Ulibadilisha mwenendo, uliacha ukahaba?
1: Nini? Masenze swa mimi nilibadilisha. Jenye mimi kinaweza sema kwa sasa hii nini kubali kubadilika. Juu ndio maana nimekuambia sioni life, yani sioni life nyingine hapo mbele. Yani sioni kenye sijaifanya. Unaona? Sioni kenye sijaipitia. Sioni yani kitu sijaionja. Iko ni mrefu, ni mfupi, ni hakuna kitu sijapitia. Ni dereva, ni makanga, yani unaona kuna kitu sijaona.
0: Kwa siku ulikuwa unalala na wanaume kama ngapi?
1: Kwa siku ilikuwa mtu anaingia ukitaka kwenda sasa unajua unaenda na kwa ni mtu wa jioni kuna mtu anaenda jioni kwa mtu anaenda asubuhi masaa unaweza toka hapa kitu kama saa 1 jioni si ndio unajipanga unaenda Malika Park Road unaenda huko tao unajipatia baisaini unafaa kwa huko huko sasa kazi yako rasmi itaanza kitu saa 5 saa 6
0: asubuhi
1: usiku sasa hapo ndo umejiandaa wewe sio saa 5 saa 6 unajua kwa bao unakatakata nyota kata ukitafuta nga customer. Nini? Lakini uwezi kosa customer zako kaa waini hivi. Waini hiyo siku moja uwezi kosa na wafunga rashawa pengine wa mwisho saa 5 kuenda na yeye asubuhi.
0: So kwa siku ulikuwa na kama wanaume wangapi?
1: Kwa siku mimi nilikuwa naingia saa 1 jioni na nikitoka asubuhi sikuwa nakosa wanaume kaa 5 au 6.
0: Pesa ngapi?
1: Ha?
0: Pesa ngapi?
1: Inategemea itabidi mwenye anataka tuende naye short, mwenye anataka tukalale, inategemea sasa. Mwenye anataka tulale ndamlipishana bei yake, mwenye anataka tuende short time ndamlipishana yake pia.
0: So kuna ule anataka kukadi.
1: Kuna ule anataka mlale hadi asubuhi, kuna ule anataka short time.

0: Alayon.
1: Yes, I'm Busi de Rasta man.
0: Adi Rasta Uche.
2: Yes, I am Busi de.
0: Yeah, design kakimea. Tunataka kusonga meditation.
1: Yes, ni shamba kula selasi eye.
0: Tuka open our third eye.
1: Tuki avoid illuminari.
0: Ile serious.
1: Yes, na kama kawaida tukirejea baadaye tutakuwa na mzee mnyama.
0: Yeah, man.
1: Malenga wa sporti.
0: Oh, yes.
1: Kutoka the Star newspaper.
0: Yeah, man.
1: Smart people.
0: E.
1: Read the Star.
0: True.
1: Na the smartest writers.
0: Yeah, man.
1: Wa football hapa Kenya.
0: Mm.
1: Ni Tony Mbala.
0: Tony. Eh, hey, Malenga.
1: Malenga vipi?
3: Niko poa. Award winning.
1: Award winning.
3: Mm.
0: Award winning Malenga.
1: Award winning. Lakini ulisema nilika kiliibiwa.
3: Award nilipata lakini position yangu na yenyewe. Oh. Ni ilichezwa mbaya.
1: Eh, tunahitaji VAR. Sasa nimesikia kwanza TZ ligi yao iko na VAR.
3: Mhm. Hawa wako mbele kila kitu.
1: Kwani ETZ? Wako mbele aje kiliki paka game zote zitakuwa na VAR ama ni game tu zile zinatezwa da?
3: Saizi unajua ile level wamefika. Kumbuka ebu cheki timu za TZ, Yanga, Simba. Hizo ni timu zilizofika ma quarter CAF Champions pale, wanaenda zile stages kali kali. So wasipo introduce hizi, unajua watakuwa hawa na expect hata finaliza za CAF wanaweza fika. Inakuwa ni challenge. So hiyo kufika mbele imewa challenge that wanaenda kucheza. Inabidi sasa wamefanya nini? Wameleta VR kutoka nje. So inabidi tu wawe na zao ndio pia matimu zao zianze kuzo ya mapema mapema. Kenya kiasi imelala.
1: Kenya na, kiasi imelala.
3: Kiasi imelala.
0: Imelala kiasi ama imelala.
1: Inakuanga tu imelala.
3: For a very long
0: tu imelala.
3: No, for a very long time hizo nini? Hizo marijimu zimepita zikukua zinatilia mkazo football. Ilikuwa sana sana ni athletics. Ikienda tu kidogo boxing. Lakini sasa unaona ile regime imekuja, football ni kama ndina inasukumwa. Hiyo ni kama main sport saizi.
1: Haya, Tony Mbala atakwambia hivyo, lakini tutamuuliza tu swali. Wale watoto wetu wako huko Tanzania, washasotiwa ama bado wanakunywa chai na wanakunywa soda na mkate?
3: Ah, ndio hawezi piga kelele kwa tempo sorry kwa sababu kusotiwa.
1: Washako sote ndio.
3: Alafu
1: Hafu sawa, kama kwa sote tutakuja kutuambia wako sote daji. Naweza kuwa labda wameongezewa tu kama yai kwa hiyo mkate na soda. Lakini saa hii tuangalie watu wana get door kwa upesi.
0: Yeah man.
1: Star 821 hash kama kawaida, tafuta mkuchu yako mapema ndio best.
0: Star 821 hash.
1: Linet Gisheha, big up yourself, namba yako ikishana 787.
0: Uh-huh.
1: Mm, ume get 3450 bob.
0: Uh-huh.
1: 3450.
4: Thank you.
0: Yeah man.
1: Kwa po number 2.
0: Star 821 hash.
1: Johanna Manda.
0: Uh-huh.
1: Big up yourself, hiyo umepata do yako mzuri 2100. Kuna John Wafula.
0: John Wafu.
1: Namba yako ikishana 291. Pia umepata pesa mzuri 8300 kwa kikapu number 4.
0: Uh-huh.
1: Na wengi wanaendelea kuangukia kwa sababu bado tuko na malove bonus. Radio Jambo, halo.
5: Hello.
1: Ni aje mrembo?
5: Poa.
1: Tunaongea na nani?
5: Unaongea na Maureen.
1: Maureen uko wapi?
5: Maureen ako Kitale.
1: Kwani hizo siku zingine anakuanga wapi?
5: Anakuanga Kitale.
1: Uko Kitale. Star 821 hash, umepata pesa ngapi Maureen kwa kikapu namba ngapi?
5: Boxing imenipa 11,000.
1: Congratulations. Papasa Maureen kama kawaida ukipapasika sikia kitu.
5: Yeah.
1: Yeah, sasa acha tukongeze tao moja ya lovers bonus.
5: Hey, itakuwa
1: poa. Tuko na mtu?
5: Yeah.
1: Hiyo tao ni ya kununua bidhaa mkifanya mambo yenu, si ndio? Si mnatumia anga kinga?
5: Mm-hmm.
1: Aya, hiyo tao si imetosha kinga?
5: Ah.
0: Mm, kwani kinga ya tao ni kinga mingi?
1: Eh, Maureen?
5: Eh.
1: Ama upendi kutumia kinga?
0: Ama, eh.
1: Nyenye
0: ni kwa huko kutumia kinga.
1: Huo ni mtoto wako.
0: Si ni mtoto.
5: ni wangu.
0: Ah, basi wewe.
1: Wacha tukuongeze dhao ingine ya mtoto sasa.
5: Oh, Asante.
1: Haya, chonjo kuruka Maureen. Mwingine kama kawaida kama Maureen.
0: Yeah man.
1: Love us bonus ziko usono wa yourself. Ukiwa na mtu wako tunakupatia bonus. Unapata kununua ama kumfurahisha na chochote kile unafikiria.
0: *821#.
1: *821#.
0: Mhm.
1: Mambo yako yatakuwa fiti. Felix Juma.
0: Juma Felix.
1: Big up yourself. Umepata 3100 Kenya shillings kikapu number 2. Vivian Kabito.
0: Ikabito.
1: Vivi.
0: Mm.
1: Vivi hujapata chochote.
0: Izaje.
1: Lakini tunakupatia thao. Yeye inaitwa Lovers Bonus Vivian. Radio Jambo alo.
5: Hello.
1: Ni aje mrembo?
5: Kwa sana.
1: *821#. Umedial hapo ukapata do ngapi kwa kikapu namba ngapi?
5: Kikapu namba 2.

0: Kiss Daniel anatoweka na wakiwa na Empire. Nyimbo ni kof, yani kukohoa. Haya wapenzi wa mziki, kumbuka Don mwenyewe Fally Ipupa atakuwa naingia mjini tarehe 5 September 2026 Urugadi, itakuwa inawaka moto, manake rumba itapigwa. Rumba ambayo utaweza sahau. Fally Ipupa atakuwa analeta great hits zake zote. Ingia kwa tiketi yetu.com mapema upate tiketi yako. Regular 8,000, VIP ni 20,000, VVIP ni 30,000. Atakuwa naungana na mapiano wakiwa na Kamu Mfela na DJ Maforisa. Tango Supreme pia atakuwa, Ice atakuwa, DJ Mfalme, wote watakuwa kuletea usiku ambaye utasahau. Basi angazia mapema tiketi yako kwa tiketi yetu.com. Fally Ipupa
1: wakileta pangana.
2: Wewe ni landlady mzee, alafu kijana amekuja kwako kwa ploti, ako na bibi yake wametulia, wewe unagonga kwa mlango yake na panga. Ukimuita mzee,
1: tunachapa nyama.
2: Meri inama. Tachotosu.
1: Wakikaki malenge, tunachapa nyama.
2: Unagonga mpaka unafanya bibi yake yarudi kwao, inama.
1: Na wakimisbehave, tunachapa nyama.
2: Nyamaza, meri. Tachotosu nyahu.
1: Nyau. Na Mbusi na Lion Radio Jambo. Je, una maoni ama malalamishi kuhusu stesheni, watangazaji ama vipindi vya Radio Jambo? Kuna njia za kuwasilisha maoni na malalamishi yako. Unaweza kututumia barua pepe kwa complaints@radioafricagroup.co.ke ama tupigie simu kwa 0711-046-000. Malalamishi yako yatachunguzwa, kisha utatumiwa majibu ndani ya muda wa siku 14. Kumbuka kuhifadhi nakala ya mawasiliano.

0: Element featuring BN Kibo anatoweka hapo na Ayaya ikitua 2:53. Haya, asante sana kwa wote wamechangia, wanatoa ushauri. Kumbuka jukumu letu kwa stress, mtu akituletea stress, jukumu letu ni kumpatia ushauri. Si kulaumu mtu yoyote, unatoa ushauri wako, unamsaidia kwa ushauri. Wale wanataka kunyakua wapenzi, Alibaba yupo hapa. Jukumu lako ni kutuma message kwa 0700 74 69 75. Unaandika nyakuwa mpenzi, uko umri upi, unatafuta mpenzi wa aina ipi, unaishi eneo ipi. Alibaba atahakikisha basi anakutafutia mpenzi, unanyakuwa mpenzi na unatolewa kutu swafe bila stress. Kwa hivyo tuma kama unataka kunyakuwa mpenzi kwa WhatsApp yetu ya 0700 74 69 75. Umri wako, uko eneo ipi, unataka mama na watoto, unataka single, unataka mwanaume ana watoto, unataka kijana, haya yote tuma kwa message yako kwa 0700 746 975.
1: Wanjani wako
2: niko swafe
3: swa doctor
1: na Mike ni yako.
3: Sasa ile mzee ameona mama mwingine, ndio sasa watu wanarudi saloon.
2: Wengine nao wanabaki
1: sema wazi katika mazungumzo wazi wazi na Bamololo.

0: Na mkata homeboys na hotboys wanachoweka hapa station yetu Radio Jambo ni 2:57. Asante sana kwa wale wote wamechangia mijadala, huwa tunashukuru sana. Kumbuka ndio fursa yako kwa 0204445975 kuchangia mjadala. Wanataka kunyakua penzi atakuwa naingia hapa ndugu yetu Alibaba, ni jukumu lake. Umetuma message kwa 0700746975, fanya hivyo, sema umri wako, uko eneo ipi na unataka kunyakua mpenzi upi. Ndio jukumu lake Alibaba, atakuletea mrembo ama atakunyakulisha mrembo utolewe kutu. Parana mande imeanza. Arsenal tuko na kikombe. Sema kuringa nayo.
1: Uko lonely? Yeah. Unatafuta sweetheart?
2: Sweetie itatolewa mpaka Mungu atuone.
1: Babe ama babe?
3: Lucy unasemaje?
1: Tutakuconnect.
3: Kutu ifanye nini?
4: Bala.
1: Na kuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye love zone. Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
5: Kila kitu kiko tayari kwa mkutano wa kwanza wa afya wa Kenya ambao utaonyesha mafanikio, mageuzi na changamoto katika sekta ya afya katika kipindi cha miaka minne iliyopita huko nchi ikifuatilia bima ya afya kwa wote. Mkutano huo wa siku mbili uliopangwa kufanyika kesho na Jumatano katika KICC utaleta pamoja wadau muhimu chini ya kauli mbiu mageuzi yametolewa.

Hoping wako fiti kabisa mzima. Mimi naitwa Alibaba, ukipenda niite waziri wa mapenzi. Standby na very short while. Of course unajua burudani toko tunakuletea hapa hivyo. Of course mapenzi lazima yaandamane pia na ngoma, au sio eh? Mnapenda ngoma kadhaa, mnasema yani ni request, nataka ku request ngoma nichezee Alibaba. Kama ina short one nitakuwa nakuchezea hii hapa. Inaitwa Siaka. Meja ndani ya show yako hapa Love Zone. Sikiza, every 9:30 huwa tunaingia hapa na tunakupatia chance yako ya kuingia uweze kunyakua mpenzi. Utataka kunyakua mpenzi leo? Wewe una mtu, ingia hapo ndani ya SMS yetu 0700-746-975. Andika pale pia kwa WhatsApp 0700-746-975. Anza kwa maneno nyakua mpenzi, tuambie unaitwa nani, uko wapi, una miaka mingapi, unataka kunyakua mpenzi wa aina gani. Sitakupatia hiyo chance uweze kunyakua mpenzi wako hapa in a short while, okay? Ingia pale 0700-746-975, okay? Stand by because at 9:20 itakuwa ni chance yako ya kuweza kuingia hapa pia umulike mwizi wa mapenzi. Kuna mtu ashawahi, by the way, kukugongea na hamjawahi kuongea tangu hiyo time, ungependa leo yani kuingia ufungue roho yako tu, ingia pale on 0700-746-975. Anza kwa maneno mulika mwizi, because tunamulika mwizi wa mapenzi, okay? 0700-746-975. Anza kwa maneno mulika mwizi, tumulike mwizi wa mapenzi. Of course every hour, kumbuka hapa nilikuambia ndani ya star 821 hash itakuwa ni chance yako ya kuweza kujishindia hapa up to 300,000 Kenya shillings. Ingia hapo star 821 hash. Ni rahisi sana kucheza, chagua tu box yoyote kati ya 1, 2, 3, 4, 5 au 6. All those boxes utaona hapo ziko na nafasi kubwa sana ya kukupatia up to 300,000 Kenya shillings, okay? Star 821 hash. Ukichagua box yoyote, hata kama ni box number 6 for example, unaibonyeza inakuletea mahali pa kuweka pin yako ya M-Pesa. Unaiweka tu pin yako ya M-Pesa, ni siri yako, si ndio? Ukishaiweka inakuletea mahali pa wewe mwenyewe kupata kwa M-Pesa yako directly. SMS itarudi, itakwambia hata hizi box zingine ukuchagua zikola zilikuwa na nini. Kama ni box number 1 ilikuwa na 5000, box number 2 ilikuwa na 0, ulichagua box number 6 ilikuwa na 20000, zinaingia directly kwa M-Pesa yako. The first bonus hapa inaitwa the early bird bonus, 100000 Kenya shillings. Next tukirudi, mashini ikichagua hapa labda itakuwa ni wewe, jaribu tu bahati yako. Star 821 hash.

ta main. Oh y'a qu'un, t'es là. Oh y'a qu'un.

0: anaitwa Bana Boy hapo hivi na City Boys. Nacheza ndani ya show yako Love Zone. Mambo vipi? Ukiwa fiti kabisa hapa najua utaniambia. Tunitafute pale kwa mtandao at Alibaba Kenya. Naitwa Waziri wa Mapenzi. Stand by because mnaingia kunyakuana hapa. Nilikupatia hapa chance yako kuweza kuingia uweze kunyakua mpenzi. Wewe ulituma SMS ukasema unataka kunyakua nani? Brenda. Haya. Tulia hapo because this is your time kuingia hapa hivi uweze kumnyakua. Kama ulituma SMS yako, ndio hii time yako ya kumnyakua hapa.
1: Je, unatafuta mpenzi?

0: ngapi?
1: Mzee simi hata mimi usibisha hiyo tatu hata tano hivi.
0: We.
1: Yeah, nikanyage tu ukuta vizuri hata tano nasikia.
0: Hey! We, tano. Alex.
2: Yes, Alibaba.
0: Vipi?
2: Hiyo ni ukweli Alibaba, mimi sikutanganyi.
0: Nini ukweli?
2: Kwa sababu unaona Alibaba kama mpenzi wako mwenye unapenda hawezi fika kwa rumu alafu kama litarimba itasimama.
0: Eh.
2: Useme huyo ni mpenzi wako.
0: Yako imewahi kataa?
2: Eh bana, sasa unaona sasa kama ni wako ukifika tu hivi hata ukimwona tu hivi.
0: Eh.
2: Eh bana, sasa mambo inaanza kuchemuka unasikia kama urumuruki ama nini?
0: Yako imewahi kataa?
2: Ah bana, yangu sasa nilienda nikasema wacha niende ni kiti kidogo.
0: Eh.
2: Eh, nilifika huko mambo ikakataa, sasa huyo akaniambia kwani wewe utafanya kazi kweli?
0: We.
2: Nikamwambia jaribu ucheze kama wewe alafu mambo ikue harada.
0: Ilikataa
2: Alibaba, lakini kajaribu tu ikasimama tu hivyo tu mara moja, round moja tu hivi mimi nikaishia.
0: Yeye. Kolo.
3: Yes, Alibaba.
0: Vipi baba?
3: Poa sana Alibaba.
0: Ati unasemaje?
3: Ati mambo ati ushikoshiko ndio amke.
0: Eh.
3: Ah, mimi sijashiko hii kitu ba.
0: Oh, eh, uko sawa Cornelius?
4: Yes, kiongozi.
0: Vipi baba?
4: Niko poa sana.
0: Ati kuliendaje?
4: Eh, hey, wacha nikuambie, kuna siku nyingine nilikamata kademu.
0: Eh. Hey.
4: Akaniambia ingiza, na nilikuwa nimeingiza yangu yote.
0: Ai?
4: Aje nikuambie Alibaba, karibu nikuve. Nimeingiza yote na akaniambia weka yote. Naweka nini sasa?
0: Tayari upo.
4: Ai.
0: Lakini unasikia unaambiwa wekelea tena.
4: Wekelea tena. Sasa nikashindwa naweka nini na nimweka yangu yote.
0: Uko mwisho.
4: Huyo ni shabiki mpya kutoka na account inaitwa Cornelius Irkir.
0: Asante Cornelius. Anasema barabara ishafika mwisho. Anaambiwa tena tuendelee. Bado safari, anauliza wapi. Na mimi niko mwisho. Ken.
5: Baba.
0: Oi.
5: Kwa jitu wangu bana, long time.
0: No, long time, niambie baba.
5: Bana, sasa hapa tukikuja hii ya swala tikwe na tisimame.
0: Network yako inakata kwa nini lakini Ken, pole sana. Kim.
6: Hey,
0: vipi? Oi.
6: Hey.
0: Nipe story yako.
6: Hey, mimi mzee. Yani, imeanza shughuli hivi, niko juu mbaya.
0: Hey.
6: Ambo kimaliza si utajifunika.
0: Ah, kuna.
6: Ni mbaya.
0: Wait. Yeah. Alex. Ah. Yani mshapitia hizi situation that una huyo alikuwa anasema ukiona unaambiwa hivi, ajua hiyo si yako.
7: Kwanza kusikia mwanaume anakuambia ishikeshike kidogo ndio isimame. Eh, hey, jua hiyo gari sio yako.
0: Eh? Ladies, nataka tubonge tukirudi hapa 0204445975.

0: Je, una maoni ama malalamishi kuhusu stesheni, watangazaji ama vipindi vya Radio Jambo? Kuna njia za kuwasilisha maoni na malalamishi yako. Unaweza kututumia barua pepe kwa complaints@radioafricagroup.co.ke ama tupigie simu kwa 0711-046-000. Malalamishi yako yatachunguzwa, kisha utatumiwa majibu ndani ya muda wa siku 14. Kumbuka kuhifadhi nakala ya mawasiliano kati yako na Radio Jambo. Tunakusikiza kwa sababu unatusikiza. Radio Jambo. Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Ningependa tu kuomba msamaha sababu hata nilitoka kwake bila kumwambia. Mimi nikaamka asubuhi na nikatoka sababu ya kufasirika juu ya mshahara, hiyo nikatoka tu kama nimeenda.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Unajua wewe kila wiki unasema unaenda nyumbani na mtumia pesa na vipi kidogo unaenda naye.
1: Ndio alikuwa anagonjea kila wakati.
2: Sasa makosa ni nani ako na makosa?
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
2: Mimi mwenyewe niliwaachia shamba, nikawaachia kila kitu, mahindi ya kukula, mama alikuwa anampea.
3: Yaani alikuwa na mpaka maziwa, mahindi na kila kitu. Na baada nalalamika umemtumia 200 ya shopping.
2: Tuwacha kurandaranda. Nasikia mara unaoa mtu mwingine unasema huyu ametoroka. Alafu ya bili hiyo kijana shilingi kama alikuwa anakula ugali size hiyo ama alikuwa anauza mahindi. Lakini sema kwa sababu sababu na mluya pia.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. Sasa ni time ya malavi davi.

0: kuhusu ni dawa ya roho.
1: Alikuwa anatuma mtu, yani wakati natembea kwa barabara anatuma mtu anasema kwamba anichunguze venye natembea.
0: Usife na stress, share nasi tukupe ushauri.
2: Awache kubembeleza punda kwa mteremko, na nyamaze na shughulike na kazi yake. Huyo msichana atamtafuta mwenyewe.
0: Share nasi.
3: Wacha kuweka mashaititi wanakutungusia bwanaka anatembea kivipi pramu.
0: Zungumza tutatue shida.
4: Unaona huyu jamaa aheshimu pipi yake.
0: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Sasa ni time ya malavi davi.
2: Ikikuza Mungu anakupa kiva, lakini zile ya Mungu mimi mtamu wali baba.
0: Jambo mkali baba.
5: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

0: Nilibrekiwa
1: kitambo.
2: Ala.
1: Ala,
3: zi vaji. Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
1: Ulikuwa tu unamdanganya.
2: Wewe ni vaji na tunangojea the right day.
0: Nitaka mwambie tu amoje, nimalize shule nini.
2: Na kumbe kuna mtu anagonga.
3: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
1: Alikukanda poa kama unga ya mikate.
3: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
2: Unapenda watu wana deal na jikoni jikoni.
1: Wewe unapenda kukula.
3: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.